0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo. 94,6 megaherca.
2: Šesti ura. V današnjem ponedeljku 31. augusta na valovih radija Sraka. Čas za prve jutranje novice. Domače novice. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se včeraj udeležila odprtja 17. čarobnega dne v arboretumu Volčji potok, ki po ji je povezal druženje, zabavo in dobrodelnost. Ob tem je poudarila, da se prava čarovnija začne v dobroti, skupnih trenutkih in pripravljenosti pomagati drugim, so sporočili z kabineta predsednice Republike. Na Bledu se bo danes začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč, da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno-pravni poti, so poudarili. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Po svetu. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je včeraj premijerki Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropski uniji. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trajekt s okoli 270 ljudmi na krovu se je včeraj prevrnil ob obali severnega Cipra, kmalu po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 7 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Doslej so rešili 237 ljudi, še 23 jih pogrešajo, poroča britanski BBC. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v okviru reorganizacije vojaškega vodstva v soboto zamenjal obrambnega ministra No Kwang-chola, so sporočali državni mediji. Zamenjal ga je v obdobju pospešene modernizacije vojske in zaostrovanja discipline v njenih vrstah, poročajo tuje tiskovne agencije. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila včeraj ubita 22-letnica, še 5 mladih je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je včeraj sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo osmine finala Evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Španec Enrique Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Na zahtevni gorski trasi je slavil v dvoboju za zmago proti Britancu Oscarju Onliju. Slovenski as Primož Roglič je bil tretji, zaostal pa je 12 sekund in obdržal drugo mesto v skupnem seštevku. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji o 5, Novi Gorici jasno pri 18, Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 13, na Kredarici jasno in 11 stopinj. Jasno pri 16 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, na Brniku pretežno jasno 14. V Portorožu jasno pri 19, v Ljubljani pri 17, Novo mesto 16, Murska Sobota 15, Postojna 13, Slovengradcu ravno tako jasno in 12 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj tovorni vozil, kolona je dolga 2 km. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Okvare vozil, oviran promet na dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Drnovo proti Ljubljani. Oviran promet na štajerski avtocesti med križiščem Pesnice in priključkom Šentilj proti Avstriji. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dravlje proti Ljubljani. še žival na vozišču, ki ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo, torej previdno v obe smeri. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile novice. Ura je bila ravno kar 6:09. Ostanite na valovih našega radija. Vzdan.

0: Ako evo, pa smo pričeli zadnji avgustovski dan tudi na valovih Radija Sranka, jutri bomo pričeli pa še z šolo in tako naprej. Dobro, čas se vrti, kaj hočemo. Gremo z vašimi glasbenimi željami, ni 733 22 100 studio af na radiosranka.com ali pa na naš Facebook profil. Darko Povše bom z vami danes do povdne, s kom bomo najprej kramljali. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katka tukaj.
0: Dobro jutro, Katka. Je bila lepa nedelja?
1: Ja, je bila kar.
0: Dobro, vas je kaj strah, greste jutri v šolo?
1: Ne, mene pa ni strah, ne, pa nimam več otrok za v šolo.
0: Pa vam tudi ni treba, ne vrš?
1: Meni tudi ni treba, ne.
0: Dobro, kaj bova zaigrali, Katka?
1: Ne, pa od fantu tih dolin, jutro v gorah.
0: Aha, samo da je jutro.
1: Ja.
0: Če ga doživimo, imamo še en dan.
1: Tako.
0: Evo.
1: Se bo kar lepo jutro zgledano.
0: Ja, bo kar lepo in tudi jutri po jutrošnjem kar nič ne kaže, da bi se kaj hitro sfižilo.
1: Ja.
0: Naj ostane. Naj bo tako, kot je. Vse je bilo za dosti suše in tako da, če ni bila katastrofa v trdi obliki, je bila pa v suhi. Dobro. Katka, lep dan imeti. Hvala za klic.
1: Enako, hvala.
0: Srečno. Adio.
1: Adio.

0: Imamo prav, če poje pesem v srcu, če bi ko bilo, to bilo vsak dan, pa 24 ur na dan, bi bilo mnogo lepše in lažje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekla Vida. Dobro jutro, Vida. Evo, zopet, imava mi 12 vsak dan i urnik, ko se morava zjutraj slišati, da gre poje čez teden lažje.
1: Tako res.
0: Ste bili včeraj doma?
1: Pa ja, kam pa
0: smeti. Ja, ne vem, lahko bi šli kam na izlet, ali pa k sosedom ja. Na obisk, ali pa lahko se gre kam. Sicer, doma je pa, bolj sester lepši je doma, a ne?
1: Sem bil pri malci.
0: Ano, evo, vidite, pa ste šli, malo ste pa šli.
1: Ja.
0: Pogledat ljudi.
1: Ja.
0: Kaj bova zašpilala, Vida?
1: Jaz bi polno drugo življenje.
0: Drevo življenja? Aha.
1: Ja.
0: Prav. Temu pismica je pripravljena, tako da... Evo, Boris Kopitar, bo dober?
1: Ja.
0: Dobro. Vida, lepo se imejte. Hvala za klic.
1: Imam biti tudi.
0: Adio.
1: Adio.

0: Ce este în 20 minute zuna? Je calip, dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Tu pa Matijaš iz Rihtovca.
0: Pozdravljeni, Matijaš. Bost, kam greste pa vi danes?
1: Popoldne na šiht.
0: A, to je dobro. Vidite, da imamo šiht, da človeku ni dolg čas in ne rabi razmišljati, kam bo šel.
1: Ja, se je res. Dopoldne malo doma delati, popoldne pa na šihti, ne?
0: Tako, tako. In, evo, smo lepo, imamo lepo razdelano vse skupaj.
1: Tako, tako.
0: Kdaj pa na morje je že bilo, ali še bo, ali...
1: Ne, tist je že fertik, dopust je že mim.
0: Za letos obkljukano.
1: Ja, za leto se je gotovo, to je to.
0: dobro. Sebo, poglejte, jutri je že 9. mesec, pa bo malo drug let, pa bo.
1: Ja, res je, se pa se je leto hitro okol, ne?
0: Tako je. A že to je dobro, da vam ni treba jutro v šolo?
1: Ja, to je pa res, jo, žem fajtna.
0: kaj bo vas zagrala, Matjaž?
1: Je zdaj pa od ensambel Dolenskih 5, nikdar me ne boš poljubil.
0: Aha. Ja, pa neč.
1: Ja, pa neč.
0: Bo pa drug prišel mimo.
1: No, bo treba. Edim kakšna druga.
0: Mam od, nikdar me ne boš poljubil, imam samo od Petra Finka, od Dolenskih 5 pa njem.
1: Aha, bo imate kakšno drugo od Dolenskih 5 mogoče?
0: To pa imam. Zdi se mi, da bom vam naštel, pa si boste izbrali.
1: Ja.
0: Jaz sem ta pa očetove besede, zate po...
1: Dajte očetove besede.
0: Evo, prelepi valček ste zbrali.
1: Tako.
0: Dobro.
1: Matjaž, lahko še na hitro pozdravim?
0: Seveda.
1: Pozdravil bi sosede iz Rihtovca, pa Jožeta Bar Hramo Trebne, vso studio, pa vso poslušalce Radija Sraka.
0: Hvala lepa, Matjaž, lep dan, naj vam šiht hitro mine.
1: Hvala, enako tudi vam. Adio.
0: Adio, srečno.
1: Adio.

0: No, včasih je res tako, kot prepeva gospodič Bruno. Dobro jutro.
1: Dobar dan, Darko.
0: O, pozdravljeni, tovariš Francelj. Evo.
1: Tako, ste kar delovno.
0: Ja, jutro bo treba v šolo.
1: Aha.
0: Dobro, da ni treba.
1: Dobar, dobar.
0: Še to.
1: Hodil v šolo.
0: Kaj?
1: Nisem rad hodil v šolo.
0: A ja, kaj hočemo, veste, pa... Ni vse za vse.
1: Ne, ko je bilo predaleč peš za kurje.
0: A ja, še to je bilo. A ste daleč hodili peš?
1: 5 kilometrov do avtobusa.
0: Oj, to je pa, ja. pa res.
1: Pa dobro je, pa smo preživeli.
0: Ah, še kaj hujšega.
1: Še
0: ja. Kaj hujšega. Preživeli smo in verjetno tudi še bomo, tako da...
1: Upajmo.
0: Ni treba nič zganjati panike. Kaj bo, pa bo.
1: Ja, tako.
0: Kaj bomo zaigrala, Francelj?
1: Dolže nisem slišal Avsenikove pesmi Šuštarska nedela v Tržiču.
0: Aha, dobro. Želo lepo ste izbrali. Pa, res je, ne slišimo ravno vsak dan. Tako.
1: Tako, ja. Če ne bilo, no.
0: Evo, Francelj, lep
1: hvala
0: dan.
1: Hvala lepa za pesem, pa lep dan še naprej, pa se še slišimo, kaj, ne?
0: Tako je, tudi vam vse dobro, tudi vam vse dobro, pazite na se, ajdi, adio.
1: Hvala, adio.
0: Mi pokukajmo, komu smo še dolžni pesmice, nekaj jih sem še videl, evo ga, imamo tukaj. Mirko, dobro jutro, že nam želi, rad bi slišal pesem Lipovška, rad bi se postaral s teboj, torej Mirko iz Malega Cirnika, bomo se postarali, Mirko, o ja. Prosim, pesem Lojzeta Slaka v Dolini Tihi je zapisala Milka, Joži iz Kamnika bi rada slišala Korada in Bizeljsko rožico, Srečko pa dobro jutro, zadnji avgustovski dan, prosi za ansambel Nagelj in njihovo vrlo.

vroče poletje. Ja, je kar še vroče poletje, ne? Tako, še kot kaj, ne, to bi bilo to. Pokukajmo na uro, 6:34 minut je ura, kaj naš k nam še sledi, saj veste. Po naslednji pesmici šala dneva in potem naprej horoskop in tako, zdaj pa, aha, šuštari.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Učiteljica nagovori prvošolčke prvič v šolskih klopeh. In če koga tišči, naj dvigne roko. Pa se zasliši glas iz zadnje klopi. Pa ste prepričani, da bo to pomagalo?

42 minut in horoskop zadnji avgustovski dan. Verjetno so zvezde napovedale, da bo jutri 1. september. Ampak za vsako znamenje moramo drugače. 1. september, to bo za vse enako, torej to ni tisto pravo. Pojdimo kukat. Oven. Poizkušali boste obnoviti nekatere stare odnose, a se tega ne boste prav lotili, zato se danes ne obremenjujte, temveč raje dobro poskrbite za svoje telo in duha. Bik. Imeli boste možnost ostati doma in uživati v brezdelju, a se boste raje odločili za nenadne spremembe, ki pa vam bodo žal prinesle več nepotrebnih težav kot koristi. Dvojčka. Sprostite se in dovolite, da vam življenje pokaže, kdo je v ljubezni pravi za vas. Doma boste povsem pomirjeni s sabo in se z lahkoto ter dobro dogovorili o vsem. Rak. Usoda vas bo podpirala pri odličnih življenjskih spremembah, a jih boste svojo uporniško naravo zamudili. Razmislite ter se odprite za sprejemanje vsega dobrega. Lev. Previdno boste raziskali vse okoliščine za načrtovane spremembe ter iskali pravi trenutek, da obelodanite želje pravi osebi ter takoj ukrepate na najboljši način. Devica. Presenečeni boste nad sabo, kako močno se boste ogreli za nekoga, ter boste zato pripravljeni spremeniti celoten način življenja. Tveganje vas bo res osrečilo. Tehtnica. Uživali boste doma in cenili vse, kar imate. Ker so zvezde na vaši strani, vam bodo ljudje naklonjeni, vi pa se boste z lahkoto sprostili v vseh pogovorih. Škorpion. Ogromno moči in jeze se je nakopičilo v vas, zato je nujno, da naredite odločne korake naprej. Pri tem ne iščite pomoči, temveč sami ukrepajte in delujte. Strelec. Sproščeni boste in dosegali večje rezultate, kar vam bo v zadovoljstvo. Imeli boste lepo besedo za vsakogar ter doživeli večjo podporo celotne okolice in usode. Kozorog, kreativni boste in ustvarjalnost vas bo krepila, moč ter veselje za nove izzive. Če se boste usmerili navzven, boste povsod dosegli lepe rezultate in odzive. Vodnar, razmišljali boste o nepravičnosti, ki se vam dogaja in o potrebnih spremembah, ki naj bi vam prinesle srečo in sprostitev, a se to še ni zgodilo. Nestrpni boste. In še ribi, odnosi vam bodo postali zelo pomembni in z veliko veselja se boste dogovorili za različne nove aranžmaje. Pobudnik spremembe boste vse splošno zadovoljstvo vseh. Tako, evo, navodilo za uporabo današnjega dne smo dobili. Mi pa naprej glasbi. Ano, še dve glasbeni željici sta prileteli ta čas v naš predalček. Marinka je pisala, rada bi slišala pesem Čudežnih dečkov, kako lepo je biti z njo. Anica bi pa rada slišala ansambl Bitenc in Klic kukavice. Še kjo kot to je vse, kar se je prikradlo v naše predalčke. Dobro. 6:46 je ura. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, jer dobre stvari stanejo manj.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Sedem je ura. Prisluhnimo novicam. Domače novice. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je včeraj udeležila odprtja 17. čarobnega dne v arboretumu Volčji potok, ki je povezal druženje, zabavo in dobrodelnost. Ob tem je poudarila, da se prava čarovnija začne v dobroti, skupnih trenutkih in pripravljenosti pomagati drugim, so sporočili z kabineta predsednice Republike. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebčin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Na Bledu se bo danes začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč, da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno-pravni poti, so poudarili. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na tuje. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je včeraj premijerki Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, poročajo tuje tiskovne agencije. Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovu se je včeraj prevrnil ob obali severnega Cipra kmalu po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 7 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Doslej so rešili 237 ljudi, še 23 jih pogrešajo, poroča britanski BBC. po streljanju na rejv zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila včeraj ubita 22-letnica, še 5 mladih je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je sporočila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaje v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes o 15. uri igrala tekmo osmine finala evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izzvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob šestih. Nova Gorica jasno, 17, Črnomelj 16, Celje 14, Kočevje 12, na Kredarici jasno 11. Jasno pri 16, v Cerkljah ob Krki pri 15, v Mariboru. Na Brniku pretežno jasno in 14. In po jasno vreme, v Portorožu 19 stopinj, v Ljubljani 17, Novem mestu 16, v Murski Soboti 14, Postojni in v Slovenjgradcu ravno tako jasno in 12 stopinj Celzija. Na cestah imamo pa zastoje. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Grosupljem vzhod in Šmarje Sap proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletvarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km, zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvare vozil, zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru ter oviran promet med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, oviran promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji ter pred priključkom Dramje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani ter med Radovljico in Brezjami proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 80 7199. Naprej hvala za vaš klic. To so bile novice. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

17 minut mi pa listat časopise. Slovenske novice na prvi strani, ojoj, najhujši padec v Pogijevi karieri. Operacija je pred njim, bomo mu držali pesti. Oče umrl, mati in hči opečeni. Počitnice v Kalabriji so se za družino s Koroške sprevrgle v tragedijo. V apartmaju je eksplodiral plin v jeklinki. Na strani 6 spet bodo zvonili šolski zvonci in ustoličili vinarja leta. Na strani 7. No, evo, slovenske novice so bile to, kjer je tudi obilica sličic. Kaj pa dnevnik? Urednik Milan Glesjak je zapisal: prav vsaka Janševa vlada doslej je v zakonu o medijih videla rdečo cunjo, v katero se je morala zagnati. Potem referendum o socialni pomoči. Na referendumu bomo odločali tudi o tem, ali naj bo denarna socialna pomoč za delovno sposobne pogojena z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Populistično vprašanje, ki je nekoliko protislovno tudi z vidika veljavne zakonodaje, skriva resne pasti. Stroka z področja socialnega dela opozarja tudi na kompleksnost socialne izključenosti in pomankanja podpornih programov. Ja, vrak se ga vidi, kaj bo. In tudi o dirki po Španiji Primož Roglič čez noč dobil krila, pišejo v današnjem dnevniku. Še delo je ostalo pred nami. Na prvi strani šola se pričenja, učni načrti, veliko novega, a snovi ne bo bistveno manj. Zavod za šolstvo ocenjuje, da so se učitelji lahko dobro pripravili, ravnatelji pa o tem dvomijo. V rubriki Aktualno na strani 2 vroča politična jesen. Pogovor z vodjema poslancev Levice in Nove Slovenije Asto Vrečko in Janezom Žakljem je pokazal, da se začenja viharno politično obdobje. In zopet, brez Združenih držav Amerike pa ne gre. Združene države so prevzele naftna polja v Venezueli. Trump se je pohvalil z največjim naftnim poslom v zgodovini, saj so Združene države Amerike prevzele največjo zalogo nafte na svetu. Venezuelska predsednica Delcy Rodriguez sprejema dogovor kot rešitev za svojo državo. Tudi na prvi strani Dela, kolesarstvo in članek Pogačar na operacijo Roglič po zmago. V temi dneva Peter Žerjavič piše o islandski ponovni zavrnitvi Evropske unije. Videti je, da so Islandci pri odločanju bolj kot geopolitiko imeli pred očmi svoje pojmovanje suverenosti in ribištvo. No, vse tako je. Vsak mora imeti pred očmi svoje pojmovanje, ne pa tujega. Tako, to so bili časopisi.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice, Vrbina, Hlevi, v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Hinje, Podboršt, Murnice in Gorenji Leskovec, v torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež, v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež Naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec Gorjanci, Černeče vas in Jablance Gorjanci v sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Golnik Senovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Zakav, Blebreško, Požarče in Svrževo, v torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik, v torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizkonapetostno mrežje smer Kamnolom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizkonapetostno mrežje Gasilski dom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje je nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v petek 4. septembra od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gašpinovo 02 08 22.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bližje Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
6: Tu blajta zbor jebence se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tu blajta s nebo.
7: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura, čas za dopodanske novice na Radiju Sranka. Novice iz domovine. V skladu s šolskim koledarjem se bo novo šolsko leto začelo jutri, v torek 1. septembra in končalo v četrtek 24. junija. Učence, dijake, njihove učitelje in profesorje do naslednjega poletja čakajo jesenske, novoletne, zimske in prvomajske počitnice. Pri tem bodo slednje, ki se običajno začnejo po prazniku 27. aprila, podaljšane za dodaten pouka prost dan v ponedeljek 26. aprila. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se je včeraj udeležila odprtja 17. čarobnega dne v arboretumu Volčji potok, ki je povezal druženje, zabavo in dobrodelnost. Ob tem je poudarila, da se prava čarovnija začne v dobroti, skupnih trenutkih in pripravljenosti pomagati drugim, so sporočili iz kabineta predsednice republike. Na Bledu se danes začenja 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so včeraj napovedali umik pobude. Kot so pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Umik pobude ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, temveč, da bodo njegovo spornost naslovili po ustavno-pravni poti, so poudarili. Na železniški postaji Ljubljano so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na tuje. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je včeraj premijerki Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropske unije. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona
je pogrešanih okoli 15 ljudi, so včeraj sporočili iz tamkajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešanih oseb. Trajekt z okoli 270 ljudmi na krovu se je včeraj prevrnil ob obali severnega Cipra, kmalu po izplutju iz pristanišča, so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da je v incidentu umrlo najmanj 7 ljudi in da so reševalne akcije v teku. Doslej so rešili 237 ljudi, še 23 jih pogrešajo, poroča britanski BBC. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 18 stopinj, Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 12, Kredarica jasno 11. Jasno pri 16 v Cerkljah ob Krki in v Mariboru, pri 14 na Brniku. Portorožu jasno 19, pri 17 jasno v Ljubljani, pri 16 v Murski Soboti in v Novem mestu, pri 12 pa v Postojni in Slovengradcu. Na ceste napočilo je, na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoji med Ramljem in predorom Pletvarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka radija Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu, če jih opazite, nič 80 7199, tudi če opazite policijske ali pa radarske kontrole. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz. 8 in 9 minut je ura.

tako 8:15 minut, mi se moramo pa posvetiti črni kroniki, sej se ji ne bi najraje, ampak kaj hočemo. Nesreče se bo dogajale, če bomo o njih govorili in pisali ali pa ne. Pojdimo kukat, kaj so zapisali naši policisti. Tako, v zadnjih 24 urah so obravnavali 112 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 9 s hudimi. Po podatke Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 68 kršitev javnega reda in miru ter 58 kaznivih dejanj. Vsi smo živi dobro. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 21 tatvin, 12 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 4 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini, 4 grožnje, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 ponarejanja listin, 1 drzno tatvino, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami in 1 ponarejanje denarja. No, kakšne groze ni bilo. Potem smo šli pa gledati tukaj pri nas na okoli. Ja, pa včeraj se res nikomor ni nič dalo. Enim se nam še danes ne da. Včeraj 10:38 minut je kazala ura, ko je v industrijski coni Brezina pri Brežicah padel motoristce in se poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči Brežice so ga oskrbeli in prepeljali v urgentni center Brežice. In bil je mir vse do 1 zjutraj danes. 3 minutke čez 1 je v Dobruški vasi pri Škocjanu gorel prazen poslovni objekt. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škocjan, Dobrava, Tomažja vas, Grmovlje, Bučka, Dolenje dole in Zagrad so pogasili požar v mansardi objekta in okoli 50 kvadratnih metrov strehe. Zaradi hitre intervencije gasilcev se požar ni razširil na celoten objekt. Na gasilski straži so ostali gasilci prostovoljnega gasilskega društva Dobrava. Vzrok in višino škode bodo ocenili policisti. Tako, saj smo jo še kar dobro odnesli. Glede na nedeljo, ja, nesreča bi lahko imela večkrat nedeljo.

Na današnji dan rubrika, ki ste jo spoznali tudi po glasbeni podlagi. Seveda, kaj bomo spoznali? Tudi to, koliko smo pozabili ali pa česa sploh vedeli nismo. Cilj pa je zadnji avgustovski dan, 31. avgust. In pričeli bomo kar doma zgodnjega leta 1589. Na današnji dan je v Ljubljani umrl slovenski protestantski pisatelj in prevajalec Jurij Dalmatin. Doma je bil iz Krškega. Šolal se je pri Adamu Bohoriču v Krškem, študiral v Bavenhausenu in Tübingenu. Spodbujal ga je Primož Trubar. Slovstveno dejavnost je začel s cerkvenimi pesmimi, ki so išle v Trubarjevih pesmaricah. Najbolj znan je kot prevajalec svetega pisma v slovenščino leta 1584. Prevod je najpomembnejše dejanje vse slovenske protestantske književnosti. Knjiga je bila sprva tiskana v Mandličevi tiskarni v Ljubljani, po prepovedi tiska pa so jo natisnili v Wittenbergu in jo k nam skrivoma prepeljali v sodih. Dalmatinov prevod vsebuje nemško posvetilo, slovenski predgovor in teološki ter jezikovni register, ki nadaljuje Trubarjevo jezikovno smer. Leta 1715 pa je 31. avgusta umrl francoski kralj Ludvik XIV., Sončni kralj, ki je vladal od svojega 5. leta starosti. To je od leta 1643. Obdobje njegovega vladanja je znano kot obdobje razkošja in razcveta Francije. Znano pa je tudi po gradnji dvorca Versailles. Regentstvo je ob njegovem imenovanju za kralja prevzela njegova mama Ana Avstrijska, dejansko pa je vladal kardinal Mazarin. V času Ludvika XIV. Je Francija postala gospodarska in kolonialna sila, hkrati pa tudi evropski kulturni center. Ludvik XIV. Je predstavljal simbol absolutistične monarhije. 31. avgusta leta 1882 je umrl slovenski pianist in skladatelj Jurij Michelc, ki je večino svojega življenja deloval v Parizu. Napisal je več kot 500 skladb, največ za klavir, ki so bila dolga desetletja zelo priljubljene. Leta 1892 pa je na današnji dan umrl slovenski jezikoslovec, duhovnik in narodni buditelj Matija Majar Ziljski. 31. avgusta leta 1903

0: 2020 je Japonsko prizadil katastrofalni potres. Glavno mesto Tokio in Yokohama sta bila skoraj povsem porušena. V potresu je umrlo okoli 150 tisoč ljudi, 2,5 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Potres so vzdržala le poslopja na gričih in v predmestjih. Potresu so sledile hude poplave in epidemija kolere. Razglasili so izredno stanje. Na 100 tisoče ljudi je zapustilo domove in se zateklo na deželo, kjer so upali na zavetje in hrano. No, leta 1928 pa je pričel svoje oddajanje Radio Ljubljana, ravno na današnji dan, 31. avgusta leta 1928. In takrat je bil to še čisto majčken radio. No, kaj bo pa iz RTV naredila danes oblast, bomo pa videli.
1: Ali slišiš tudi

čiste in majhe na radio, je pričel oddajati leta 1928, 31. avgusta, torej Radio Ljubljana. Leta 1939 pa so na današnji dan Nemci v jutranjih urah brez vojne napovedi napadli Poljsko. Začela se je druga svetovna vojna. Nemci so predtem uprizorili in Poljakom pripisali provokacijo, ki naj bi bila vzrok za napad. Dokaz za Hitlerjeve namere so bile nemške čete, ki so jih kopičili ob meji. Poljska ni bila koš nemškim silam. Poljsko zaledje je bilo zaradi nemških bombnih napadov na Varšavo in druga mesta ter številne komunikacijske poti v popolnem razsulu. Glavne nemške operacije so bile 17. septembra že končane, 22. septembra se je vdala še Varšava. Vzhodni del Poljske je v skladu s tajnim dogovorom zasedla Sovjetska zveza. 31. avgusta leta 1961 se je v Beogradu začela prva konferenca predsednikov vlad in držav neuvrščenih, na kateri je sodelovalo 25 predstavnikov držav in 40 protikolonialnih in osvobodilnih gibanj iz Azije, Evrope, Afrike in Latinske Amerike. Po šestih dnevih so na konferenci sprejeli dokument o načelih neuvrščenih kot alternativo blokovski razdelitvi in hladni vojni. Leta 1967 je na današnji dan naredila samomor žena poveljnika koncentracijskega taborišča Buchenwald Ilza Koch, ki so jo zaradi krutosti imenovali čarovnica iz Buchenwalda. Leta 1969 pa je skupina mladih libijskih častnikov strmoglavila libijskega kralja Idrisa I. in razglasila Arabsko republiko Libijo. Oblast je prevzel revolucionarni svet pod vodstvom Moamerja el-Gaddafija. Ja, ki so ga pa zrušile Združene države Amerike in si prilastile libijsko nafto. Ano ja, vse so si tudi venezuelsko. Leta 1985 so 31. avgusta, 73 let po nesreči veličastne čezoceanske ladje Titanik, našli njegove ostanke na dnu oceana. 31. avgusta 1997 pa je v zgodnjih jutranjih urah v pariškem predoru Alma skupaj s svojim spremljevalcem Dodijem Alfaedom umrla Lady Diana. Njena smrt je pretresla Veliko Britanijo in svet. Britansko kraljico Elizabeto II., ki je takrat izgubljala priljubljenost, pa je prisilila k prilagoditvi odnosa do britanske javnosti. Britanska javnost je na Dianino smrt odzvala izjemno čustveno. Nekaj ur po nesreči se je pred Kensingtonsko palačo, princesinim domom v Londonu, začela širiti preproga rož, ki so jih tja položili žalujoči Britanci. Takratni britanski premier Tony Blair je Diano označil za princeso ljudskih množič in s tem segel srca britanskih državljanov. Britanska monarhinja pa je nasprotno napačno presodila razpoloženje javnosti in se je na začetku odločila ostati na škotskem gradu Balmoral, kjer je kraljeva družina preživljala počitnice, namesto da bi se vrnila v London. In še leto 2004 na današnji dan je skupina oboroženih ugrabiteljev vdrla v šolo v Beslanu v Severni Osetiji in tam tri dni zadrževala več kot 1000 otrok, staršev in učiteljev, ki so se zbrali na prvi šolski dan. Umrlo je 330 ljudi, med njimi je bila polovica otrok. Tako, da, evo, včasih se začudiš, kaj ne, da
dobro, da je sploh še kaj pameti, kaj ne. 8:45 minut je ura.

0: Severa Đurin.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. www.telsat.si ali nič 41 625 406.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Deveti ura, prisluhnimo novicam. Novice iz domovine. Na Bledu se danes začenja 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. V skladu s šolskim koledarjem se bo novo šolsko leto začelo jutri v torek 1. septembra in končalo v četrtek 24. junija. Učence in dijake ter njihove učitelje in profesorje. Do naslednjega poletja čakajo jesenske, novoletne, zimske in prvomajske počitnice. Pri tem bodo slednje, ki se običajno začnejo po prazniku 27. aprila, podaljšane za dodaten pouka prost dan v ponedeljek 26. aprila. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi inflacija krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen pod 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je včeraj udeležila odprtja 17. čarobnega dne v Arboretumu Volčji potok, ki je povezal druženje, zabavo in dobrodelnost. Ob tem je poudarila, da se prava čarovnija začne v dobroti, skupnih trenutkih in pripravljenosti pomagati drugim, so sporočili iz kabineta predsednice Republike. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Na tuje. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je včeraj v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma, Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je včeraj premijejki Islandije Kristrún Frostadóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tiskovni predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropski uniji. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev, še skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so danes poročile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešenih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Oblasti severnega Cipra so v nedeljo aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi s plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešenih. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezdni državi Arizona je pogrešenih okoli 15 ljudi, so v nedeljo sporočile tamkajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešenih oseb. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svitu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici jasno 20, Črnomelj 19, Celje jasno 17, Kočevje 15, na Kredarici pretežno jasno 12 stopinj. V Mariboru jasno pri 19, v Cerkljah ob Krki pri 18, na Brniku pri 17. Portorož, prav povsod tudi jasno seveda, Portorožu 21, Murski Soboti 19, Ljubljana Novo mesto 18, Slovenj Gradec 16, Postojna pa ravno tako jasno in 14 stopinj Celzija. Še na ceste. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoje imamo na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice je še vedno promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Še v Viri, na štajerski avtocesti pred predorom pod Miljem proti Mariboru zaradi okovare vozila zaprt počasni pas. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. In če vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka radija Sraka nič 80 7199. Ne le, ko se bo ustavilo, ne le, ko bo šlo prepočasi ali pa ko opazite prometno nesrečo. Tudi, kadar opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo, to je pomemben podatek za vse udeležence v prometu. Vnaprej hvala za klic in to je bilo vse v dopoldanskih novicah na Radiu Sraka. 9 minut in pol je ura.
3: Ja, ka čemu? Pomlad je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet, micka malo brstižina, sosedvi okni. No, razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

Jan stvari se dogajajo tako in drugače. Mi pa da, nekateri tudi zapisujejo vse stvari, ki so se zgodile in nas obveščajo, kam se lahko odpravimo, kot se kaj dogaja. No, kdor nam pošlje, lahko povabimo. Novomeški upokojenci, seveda, tudi danes zadnji avgustovski dan ob 6 so pričeli že s poletnim vadbenim programom, ob 8 družabnimi igrami in šahom, ob 9 pa z bridžem. In, imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka. Pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta urbane bližnjice za pešce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomanjkanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomanjkanja sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Priloge lahko date do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču, spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. Knjižnica Mirana Jarca pa vas vabi na različne dogodke starši in otroci, vabljeni v knjižnično pravljično sobo in igralnico v knjižnici Mirana Jarca. Popestrite si dan z družabnimi igrami, igračami in ustvarjanjem. Tudi letos se v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pridružujejo kampanji Trajnostno v knjižnico. Da 31. oktobra se v knjižnico odpravite peš, s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okoli prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, s 5 zbranimi nalepkami pa sodelujete v nagrabnem žrebanju za družinske vstopnice za zoopark Ranč Aladin. Vabljeni na pogovorni večer z Andrejem Rozmanom Rozo, avtorjem knjige Zdravilo za čas, v kateri je zbrana njegova poezija za odrasle. Pesnik, gledališčnik, prevajalec in ustvarjalec, ki slovenski jezik obrača na glavo in mu vdihuje živost govorjene besede, bo gost knjižnice v četrtek 3. septembra ob 18. uri v parku Rastoče knjige. Z njim se bo pogovarjala Carmen L. Oven. Rdeči križ Slovenije pa pričenja zbiranjem pomoči po uničujočih poplavah v Nepalu. Sever Nepala so prizadele uničujoče hudourniške poplave, uničeni so domovi, mostovi, ceste in druga ključna infrastruktura, številne družine pa so ostale brez osnovnih življenjskih potrebščin. Ekipe Rdečega križa Nepala že na terenu zagotavljajo nujno pomoč, vendar potrebe hitro naraščajo. Po trenutnih ocenah je katastrofa prizadela približno 93 tisoč ljudi. Ljudje na prizadetih območjih nujno potrebujejo zasilna bivališča, dostop do varne pitne vode, osnovne življenjske potrebščine, prvo pomoč in zdravstveno oskrbo. Prav tako pa je ključno vzpostaviti dostop do odrezanih skupnosti. Rdeči križ Slovenije kot del največje svetovne humanitarne družine pod okriljem Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca želi in si prizadeva pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo. Nemudoma so se odzvali apelu in iz sklada solidarnosti prispevali 5000 evrov, začenjajo pa tudi zbiranje finančne pomoči za prizadeto prebivalstvo.
Finančno pomoč za prizadeto prebivalstvo Nepala lahko prispevate tako, da na številko 1919 pošljete SMS sporočilo s ključno besedo skupaj 5 ali skupaj 10 in prispevali boste 5 oziroma 10 evrov. Pri Rdečem križu Slovenije verjamejo, da bomo v Sloveniji tudi tokrat izkazali solidarnostjo in empatijo ter po najboljših močeh pomagali prizadetemu ljudstvu Nepala.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Spet smo z vami, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pravzaprav sva z vami. Gospod Igor Nogrešek iz podjetja Terra Promo, pozdravljeni, dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, zopet bova delala in pomagala podjetju Terra Promo, pravzaprav bova pomagala Slovencem, ki jih včasih čisto brez zveze kaj boli, včasih pa z veliko zvezo kaj boli, ampak povsod pomaga kači gel, če te boli zaradi bolezni ali pa zaradi nerodnosti, pa se kam butno.
2: Ja, z leti smo skos malo bolj nerodni in nam vedno kakšna stvar malo ide, tako da kakšna stvar tudi zaboli posledično. Kači gel nas pa spremlja že kar 12-13 let, no, tako da smo res že kar ponosni in ravno danes sem gledal preko 140 zvestih uporabnikov imamo že, tako da super zadeva. Gel s kačim strupom, ne vem kaj tukaj dodati, to je res nekaj fantastično, to je protibolečinski gel, res ga lahko uporablja kdorkoli, ko se pojavijo težave, kot so išija, diskus hernija, krčne žile. V letošnjem letu, ko je tako vroče bilo, je bilo povpraševanje po tem gelu res, res nenormalno veliko. Potem pa kakšne poškodbe, kakšen zvin, ob kakšnem padcu, seveda, ko nastane kakšna modrica. Komarji so bili kar intenzivni, čeprav je bilo suho, se pravi, ob piku komarja se namažemo s tem gelem in to je res, res odlično deluje. Je pa fajn, ta gel je nemasten, se zelo hitro upija in predvsem je pa treba biti pozoren. Ne? Če imamo, ne vem, bolečine že 2-3 leta, 4 leta, več let, pa če je treba biti ostrajen, pri tem gelu treba biti ostrajen, natanko namazati, trikrat na dan namazati in to je to.
1: Gel je vsestranski tudi zaradi tega, ker ne vsebuje samo kačjega strupa, ampak še cel kup naravnih sestavin, katere že generacije pomagajo ljudem, a ne da?
2: Res je, dodan je divji kostanj, arnika, ognjič, kafra, potem je tudi malo čilija noter, tako da zadeva ta kombinacija, ta formula teh sestavin je res učinkovita in to preskušajo že res mnogi naši vaši poslušalci in naši uporabniki. Tudi fajn je, da ta gel lahko uporabljajo vsi od 3. leta starosti naprej, ni nobenih stranskih učinkov. Embalaža je kar zajedna 600 ml, tako da imamo kar za nekaj časa. Tudi če si mažemo recimo pri revmi, pri sklepnem artritisu, revmatskem artritisu, se pravi, res mažemo velike površine našega telesa in ga je kar za nekaj časa. Tudi ob bolečinah v sklepih, se pravi, koleno, ko vas boli koleno, ko ramenski obroč, hrbet, ko bojo hmal začeli trgatve, leto se vse prej, ko malo pretehnemo ali pa od klime, ki nas prepiha, je ta gel res, res zelo dobrodošel in je fajn, da je res vsaki hišni lekarni, da ga imamo pri roki, ko nas karkoli zagrabi ali pa karkoli boli.
1: Da, karkoli ali pa kogarkoli, vsak naj ve, ki je v hladilniku, je poleti, dobro, da je v hladilniku. Če vas zanima še kaj, kar z gospodom Igorjem ne bova mogla povedati, brezplačno.

0: na telefonska številka podjetja Terapromo. Nič 80 30 80. Pokličite, povprašajte, naročite, tudi seveda lahko. Nič 80 30 80. Gospod Igor, to je to. Rekli ste, mažemo trikrat na dan in to je čisto enostavno pravilo. Gel lepo diši, je nemasten in se hitro pije, se lahko kmalo oblečemo.
1: A ja, seveda. Zdaj poleti nimamo teh težav, ker nimamo dolgih hlač, dolgih rokav, ampak drugače pa se hitro upija in se lahko takoj oblečemo. Tudi ta gel zelo toplo priporočamo ljudem, ki se malo več ukvarjajo s športom, recimo kolesarjenje, hribolazanje, pohodništvo, karkoli. Ko malo pretiravamo, se s tem gelom namažemo in ne prihaja do tistega muskelfibra, se pravi bolečin v mišicah.
0: In posodica gela, kar obsežna, ne bomo ga tako hitro porabili, pa tudi če se mažemo trikrat na dan.
1: Ja, gel je 600 ml embalaža, to je mehen več kot pol kilograma in res ga imamo kar za nekaj časa. Tako da ta gel je res, res fantastična rešitev za mnoge, mnoge naše zdravstvene težave ali pa bolečine in res ga priporočam praktično vsakomu. Konec koncev, ljudje ga res uporabljajo že 12 let in res smo ponosni na ta gel, ker je učinkovit pri mnogih, mnogih bolečinah.
0: No, tako, pri kakšnih, ko se udarimo ali pa zvidimo gleže, namažemo, tako že takoj občutimo pozitivno delovanje. Seveda, pri kakšnih bolj vztrajnih in dolgotrajnih boleznih bo treba pa malo počakati. Ne smemo biti nestrpni.
1: Tako je, vztrajati, trikrat na dan se namazati res in to vztrajati tudi kakšen mesec, 14 dni, mesec, lahko tudi več. Ker so naravne sestavine, se lahko v nedogled mažemo s tem, tako da dokaj časa so bolečine, se treba mazati.
0: Dobro, mi bomo pa, priporočam vedno našim poslušalcem, da se kupijo in privoščijo gel, predno jih prične boleti, kaj ti potem samo ovzameš iz police in namažeš. To se pa mnogo lažje zgodi, če nam gospod Igor privošči popust.
1: Ja, popusta je 30% ob naročilu enega, cena je 32 evrov plus poštnina. Če pa želite naročiti dva, je pa kar 40% popusta, tukaj pa cena 54 evrov, pa brezplačna poštnina.
0: Tako, no evo, zdaj pa lahko takoj pokličete, nič 80, 30, 80 in si ga naročite. Seveda lahko povprašate, poprosite tudi za kakšen nasvet. Brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, nič 80, 30, 80. Tam si lahko naročite tudi nogavice s triliantom, no, čeprav je vroče, nekateri ne marajo nogavic poleti, ampak to tisti, ki nimajo težav z nogami, kaj ne da?
1: Res je. Tisti, ki jih pa imajo, jih pa zaseljen tudi poleti nosijo.
0: Tako je.
1: Tako da danes imamo v ponudbi ta poleten model, ki so malce zgležen, sežejo, ta višina je. Stopalni del je pa pri vseh naših nogavicah popolnoma enak, se pravi, v stopalnem delu se nahaja celijant. To je ta poseben material, ki dela to terapijo na naše noge, izboljša prekrvitev in ker je boljša prekrvitev, je več kisika v naših nogah in na ta način se lažajo bolečine, kot so zatekanje, drveneni nog, sindrom nemirnih nog. Sploh jih priporočamo sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Te nogavice so klinično dokazane, se pravi, je to medicinski proizvod in smo veseli, da so naši uporabniki, vaši poslušalci prepoznali učinkovitost teh nogavic na svojih nogah, preizkusili in ugotovili, da dejansko to resnično deluje. Tudi v teh nogavicah se ne znoji, se ne potite, ker celijant uravnava telesno temperaturo.
0: Tako je. Vrača toploto, ki jo telo oddaja nazaj. Pri kakšnih, še posebej pri dolgotrajnih boleznih, je to, bi rekli, skoraj 24-urna terapija in tudi priporočate, da se nosijo 24 ur.
1: Ja, na začetku zelo toplo priporočamo, da se nosijo po noči in po dnevi, zaradi tega, da se vzpostavi, da se telo navadi na ta celijant, na dodatek kisika, ker ga drugače ne dobi, in to je zelo pomembno. Nogavice so pa zelo trpežne, se pravi, jih res lahko dolgo časa nosimo, tudi vzdrževanje, čisto enostavno peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljamo praške, mehčavce, vse, edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju, vse ostalo je dovoljeno. Na voljo sta pa dve barvi, črna in bela, in v številkah od 36 do 47. In kot rečeno, to so te ta kratke nogavice, ki sežejo malo čez gležen. Elastika, kot pri vseh naših nogavicah, je pa izredno nežna in ne stiska.
0: In če pokličemo nič 80 30 80 brezplačno, lahko naročimo na primer dva para različnih številk?
1: Tako je, seveda, lahko različne velikosti, različne barve, vse se kakorkoli želite, tako bomo zapisali. Je pa res, da te nogavice so res nekaj fantastičnega. Ko jih enkrat oblečeš, dejansko res nimaš potrebe po drugih nogavicah. To nam mnogi naši uporabniki rečejo, da se tako navadijo na to terapijo, da jim tako pašejo te nogavice, da jim tako pomagajo pri raznih težavah, kot sem že prej omenila, pekoči podplati, mrzle noge, zatekanje noh, sindrom nemirnih noh, drevenenje noh, potem pri raznih bolečinah tudi ta sklepni artritis pomaga zaradi tega, ker je več kisika. Skratka, te nogavice so res fantastične in res primerne čisto za vsakogar, tudi recimo, če ima kdo omejitev, nekdo, ki ima srčni spodbujevalec ali pa nosečnice. Skratka, to so naravni materiali in tukaj ni nobenih stranskih učinkov.
0: No, potem bi bile tudi zelo primerno darilo, kaj ti tukaj pa ne moreš brcniti mimo.
1: Ne, točno to. Tako da smo res pripravili tudi dodatne popuste. Ob naročilu enega para je cena 30 evrov, tukaj je 25% popusta, se pravi 30 evrov plus poštnina. Pri dveh parih je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina, ker si želimo, da res nosijo ljudje 24 ur na dan te naše nogavice, da dobijo tist maksimum od teh nogavic.
0: Evo, vse je zdaj le vas. Le telefon, nič 80 30 80. Poprašajte, naročite, nič 80 30 80. Kako so rekli včasih belokranci, kdor prvi temu devojka. Ne šparat na sebi, da nam ne bo potem žal. Gospod Igor, za danes sva porabila svoj čas, ampak dnevi hitro letijo, kmalu nasvidenje v studiju. Srečno.
1: Hvala, srečno.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka z novo temo in z novo vsebino, pa seveda tudi z novo gostjo. Na drugi strani telefonske zveze pozdravljam direktorico festivala Velenje, z nami je gospa Barbara Pokornik. Gospa Barbara, dobrodošli na valovih Radia Sraka.
2: Hvala lepa, lepo zdrav.
1: Danes se bova pogovarjala najprej, festival Velenje, ravno za začetek pogovora bi nam lahko sploh predstavili, kaj to je festival Velenje.
2: Ja, festival Velenje je javni zavod, torej osrednja mestna institucija, ki se v Velenju ukvarja s kulturo in umetnostjo, pa tudi z zabavnimi, včasih tudi turističnimi prireditvami, ki jih je v Velenju res veliko. Torej, imamo zelo široko polje našega dela. V prvi vrsti skrbimo za umetniške programe, izvajamo recimo 8 umetniških abonmaja za vse generacije. Zelo močno imamo razvito lastno produkcijo, kar pomeni, da pod našo streho deluje lutkovno gledališče, gledališče Velenje, pa tudi projektni teater, ki se ukvarja predvsem s plesno produkcijo. Potem pod naše okrilje sodi Kino Velenje, zelo močna enota je tudi Galerija Velenje, ki sodi med ene lepši galerij v našem slovenskem prostoru. In pa največji dogodek, ki ga pripravljamo, je pa Pikin Festival, to je zelo velika otroška prireditev, ki bo kmalo tukaj v Velenju. No, poleg tega pa pripravljamo še vrsto sejmov, skrbimo za čarobni december v našem mestu, nekako tudi povezujemo vse zavode in pa društva, ki delujejo v našem mestu in izdajamo koledar prireditev o vseh dogodkih. Skratka, veliko, veliko in široko polje našega dela je, letno pa pripravimo več kot 1400 dogodkov, ki jih obišče tudi do 200 tisoč obiskovalcev.
1: O, to pa je številka. Koliko vas pa je? To vas mora biti 150?
2: Ja, včasih bi bilo kar potrebno, nas bi bilo toliko, nas je pa zaposlenih 25, no seveda pa pri tako velikih projektih, ko je Pikin Festival, pomaga tudi vrsta študentov in dijakov, da nima med Pikinem festivalom, nas je na prizorišču več kot 300.
1: O, krasno. In kot kaže vam dobro uspeva, gospa Barbara, kako je voditi takšno kar nekako veliko pestro organizacijo, ko nikoli ne veš, kaj prinese naslednji dan?
2: Ja, se pravi, tukaj je res kar velik izziv, se mi zdi, da moramo biti vsi kar taki odprti, dinamični, vsi, ki delamo prireditve in pa dogodke, smo nenehno pod manjšim stresom ali bo vse tako, kot mora biti. Se verjamem, da tudi drugi poklici si ne domišljam, da samo mi. Recimo na naše poletne dogodke zelo vpliva ali pa kroji usodo veliko krat vreme, tako da smo v teh letih postali že pravi vremenoslovci, da se znamo nekako prav čas odločiti, kako in kaj. Veliko je seveda tudi finančnega načrtovanja in pa predvsem motivacije sodelavcev. Res nismo v klasičnih službah, naše delo poteka popoldne zvečer v praznikih. Jaz vedno rečem, v turizmu in kulturi delamo takrat, ko drugi uživajo in pa počivajo. Tako da moraš dejansko imeti žilico, no, za to, da si nekako pripravljen na takšno delo. Imam pa res krasno ekipo sodelavcev, ki dajo od sebe več, kot bi bilo potrebno, ki so zelo ustvarjalni. In zato se mi zdi, da res kar lepo plujemo skozi tole kulturno-umetniško polje.
1: Lepo slišati, da dobro delate, omenili ste tudi dokaz, že 37. Pikin festival, kar 37, to pomeni, če bi delali slabo, bi pri tretjem končali.
2: Ja, najbrž je res. Je pa tudi res, da je Pikin festival imel zelo dobro postavljeno bazo, zelo dobro postavljeno idejo, ki se je začela leta 90 z enodnevnim dogodkom tukaj na Titovem trgu in želja takratnih organizatorjev je bila, da bi ob tednu otroka v mesto vsako leto prišel drug knjižni junak, se pravi poleg Pike najbrž še Kekec pa še kdo, Martin Krpan. Ampak Pika je prvo leto tako očarala vse, da je kar ostala v našem mestu in z veseljem se v tem Pikinem tednu skušamo skoraj vsi na novo mesto prilagoditi festivalu, ki je prispevati k temu, da je velik uspešen in v času festivala je tukaj res prijetno in pa lepo.
1: To še mene je začudilo, Pikin festival ali traja kar teden dni, brez oddiha. Letos, kaj bo posebnega letos?
2: Ja, se vsak festival prinaša neke novosti, neke posebnosti. Posebno je to, da ima vsako leto festival svojo temo. Letos se bomo nekako sprehajali pod rdečo nitjo Pikine zgodbe. Torej vsi organizatori smo ponovno prebrali knjigo Astrid Lindgren, poiskali Pikine domislice, Pikine modrosti, Pikine iskrice, ki nekako razveseljujejo naše dneve in pa celotno vsebine nekako prilagodili tej osrednji temi. Sicer je vsako leto tudi nova časna pokroviteljica, to je vedno neka izjemna ženska, ki nas navdušuje, ki je naredila nekaj posebnega. Letos, ker se pogovarjamo o zgodbah in je nekako knjiga v ospredju, smo za časno pokroviteljico izbrali slovensko pisateljico Bronjo Žakelj, ki je pred leti tudi spisala zelo močno svojo zgodbo in Bronja bo tudi prišla v Velenje, kjer bomo potem podelili naziv Pikine ambasadorke. Posebno Velenje je tudi to, da v času Pikinega festivala Pika res prevzame oblast. To pomeni, da je tudi župan prvi dan preda župansko lento in zaupa vodenje mesta, Pika postavi svoja pravila in predvsem reče ljudem, naj se ta teden veliko zabavajo, naj ustvarjajo, naj se spomnijo, kako je pomemben prosti čas, kako pomembno je, če ga preživljamo s svojimi otroki. Skratka, Pika na svoj način nekako združuje družine, šole, namreč k nam prihajajo, tudi organizirane šole vse Slovenije, ki pri nas preživijo celosten kulturni dan. In glede na to, da se vsako leto rade vračajo, sem prepričana, no, da im je tukaj res všeč.
1: Krasno. Evo, gospa Barbara, čisto kratek glasbeni predahek, potem se bova pa malo sprehodila skozi urnik in koledar festivala in povabila poslušalke in poslušalce iz širne Slovenije, predvsem mlade po letih in mlade po srcu, k vam na 37. Pikin festival. Kratek glasbeni predahek.

0: tako smo v oddaji. Naš vsakdanjik že nazaj. Pogovarja smo se z direktorico festivala Velenje, gospa Barbara Pokorni, je z nami na telefonski zvezi. Pogovarjala se o 37. Pikinem festivalu, enotedenskem dogodku, ki je tako poznan, kot in pravite, obiskovalce privablja iz celotne Slovenije. Kaj se bo dan letos dogajalo in nam lahko razkrijete kakšne skrivnosti iz urnika?
1: Ja, torej, Pika bo letos prišla v naše mesto v soboto 5. septembra ob 11. uri. V Velenju je vedno težko pričakujemo, otroci kličejo njeno ime in vedno pride na malo poseben način. In potem je sobota najbolj pester dan, bi lahko rekli, v času festivala, ko pripravi številne aktivnosti tako na 5 odrih, ki jih imamo tukaj na festivalu, kot tudi na 3 večjih prizoriščih, namreč Pikin festival vsako leto oziroma že nekaj let sedaj poteka v mestnem središču, na osrednjem Titovem trgu, v Rdeči dvorani in pa na Otroškem igrišču, kjer Pika pripravi čisto posebne sklope. Tukaj je zelo, zelo veliko ustvarjalnih delavnic, veliko interaktivnih delavnic, raznih doživeti, in pa seveda veliko glasbenih gostov. Recimo prvi dan bo z nami Trkaj, pa drugi dan zasedba Čuki, na koncu Tinkara Funtura, z nami bo tudi Adis Molar. Skratka, vsak dan pride v našo družbo kar nekaj glasbenih gostov, ker bo letos na Titovem trgu stala tudi taka Pikina cirkuška arena, bo v času festivala veliko cirkuških aktivnosti, tako predstav, kot tudi animacije otrok in pa posameznikov. Kar nekaj gostov imamo tudi od drugod, recimo 2 gosta prihajata k nam z Argentine, ki bota predstavila vrline uličnega gledališča. Potem bomo imeli različne pripovedovalske kotičke, ker je letos osrednja tema seveda knjiga. Poskrbimo tudi za bolj mirne kotičke in recimo za jogo za otroke, ki lahko seveda se po družabnem skakanju sem in tja, potem tudi malo sprostijo in tako naprej. No, zelo bogata je tudi Pikina nedelja, ko se praktično med 10. uro zjutraj in po 7. uro zvečer zvrsti vrsta aktivnosti. Teden pa je bolj namenjen dopoldne organiziranim šolskim skupinam, popodnevi pa seveda spet družinam. Naj tukaj povem, da je na teh 5 odrih, ki bodo odprti v čas festivala, več kot 100 različnih dogodkov in da imamo tudi več kot 100 ustvarjalnih in pa interaktivnih delavnic. Nikakor ne pozabimo tudi za šport, za miganje, zato pripravljamo kar nekaj športnih poligonov in kot sem rekla, ker vso mesto v času Pike živi s festivalom, se v aktivnosti vključijo tudi različna društva, tako da nimo pripravljamo Pikino gasilsko tekmovanje, pa v soboto že Pikino jadralno regato. Z nami so recimo tudi gobari, ki pripravijo gobarsko razstavo. Skratka, nekako vse mesto se vključuje v ta program. Mislim pa, da osrednja nit Pikinega festivala še vedno ostaja ustvarjalnost. To pomeni, da otroci skupaj s starši, pa skupaj s pedagogi, spremljevalci zelo radi ustvarjajo različne izdelke v naših delavnicah. Festival je že nekaj let zelo trajnostno naravnan, tako da skušamo tudi občane nekako aktivirati in vse leto zbiramo različne materiale, ki jih potem nekako sortiramo, pripravimo za to, da so uporabljeni izdelki, dobijo neko novo življenje v teh ustvarjalnih delavnicah. Skratka, teh aktivnosti je toliko, da vas bom kar povabila, da pogledate Pikino spletno stran, pikinfestival.si, kjer so vsi dogodki podrobneje opisani in da morda ne bi pozabila na to, naj povem, da Pika je res v Velenju en teden, ampak predfestivalske in pofestivalske dogodke pa tudi pripravi. Tako da v Velenju že jutri odpiramo prve Pikine razstave, namreč tudi vsa razstavišča v našem mestu se obarvajo z otroškimi razstavami, tako da so tudi vsa razstavišča na ogled. No in tudi, ko Pika gre iz našega mesta, še vedno pride malo nazaj in konec septembra pripravi Pikin planinski pohod, pa državno tekmovanje plesnih skupin Pika Miga in še. Torej, Pika je dejansko v našem mestu kar cel mesec.
0: Gospa Barbara, meni se zdi, da je pika v vašem mestu celo leto. Toliko ste našteli tega, da nam je vse skupaj že jasno, da se prvi dan po koncu festivala prične delo za naslednji letni festival. Je tako?
1: Točno tako. Res je tako in moram reči, da imamo tukaj na festivalu že kar odprto e-mapico Pikin Festival 2027, kamor kar vse leto nekako zlagamo dobre ideje, ki jih dobimo, zato da potem delo nekako lažje steče. Morda dodam samo še to, no, da imamo na festivalu tudi dobrodelno akcijo. Letos zbiramo kovančke za nakup knjig, ki jih bomo podelili razvojnemu oddelku zdravstvenega doma, torej otroškemu oddelku našega zdravstvenega doma. In da imamo poleg dobrodelne akcije tudi številne natečaje, kamor smo skozi poletje vabili otroke vse Slovenije, tako literarnega, likovnega, fotografskega. Skratka, res skušamo poskrbeti, da poskrbimo za vsa področja našega življenja.
0: Gospa Barbara, 37. Pikin festival. Vse se mi nekako zdi, da pripeljajo otroke na festival tudi tisti, ki so sami hodili na Pikin festival. 37 let, to je že dolgo.
1: Drži, in to je v bistvu najlepše videti in pogledati, ko se vračajo recimo prvi animatorji, ki so začeli ustvarjati festival, pripeljajo svoje otroke, no, nekateri že celo vnuke, tako daleč je že to. Smo pa tudi recimo organizatorji začeli tako, da smo bodi si pekli palačinke na prvih festivalih ali ustvarjali v delavnicah in dejansko v teh letih je nastala ena taka močna skupnost, ki ima rada Piko in pa Pikin festival.
0: Vidim, da vam dobro gre z tistim predalčkom, ste nakazali, da ste odprti za vse predloge, ki jih premislite, dobro premislite in poizkušate udejaniti, če so tisti pravi. Kako, gospa Barbara, vidite Pikin festival čez 10 let?
1: Ja, jaz predvsem upam, da bo še vedno obstajala volja, energija, da bo ta festival ostal v našem mestu. Verjetno bomo vedno prilagajali vsebine stvarem, ki jih imajo otroci radi. Otroci so se namreč v tem obdobju zelo, zelo spreminjali, ampak mi še vedno pravimo, v tem svetu, ki je sedaj popolnoma digitalen, želimo ohraniti veliko vrlin analognega sveta. Namreč tukaj gre za veščine, ki jih lahko otroci negujejo na našem festivalu. Mi smo recimo presenečeni, ker nekateri včasih že škari več ne znajo uporabljati. In to so take stvari, ki se mi zdi, da so zelo, zelo pomembne, da tudi otroke nekako malo odvrnemo od zaslonov, od računalnikov in jih v to prvobitno ustvarjalnost pretegnemo nazaj. Zagotovo se bo festival spreminjal, ampak verjamem, da bo svoji duši ohranjal to, kar si želel biti. Dober za otroke, za njihovo ustvarjalnost, njihovo zabavo in pa za kakovostno preživljanje prostega časa.
0: Gospa Barbara, ali vam kako kaže festival v Velenje? Dobivate vedno nove moči, mlade se radi pridružijo vam in pomagajo ustvarjati kulturni utrip Velenja.
1: Ja, jaz mislim, no, da imamo v mestu najprej prvi vrsti zelo dobro vzgojeno publiko, ki hodi na dogodke, po drugi strani pa tudi veliko kreativnih, mladih, ustvarjalnih posameznikov, ki nam tudi dajo veliko idej, pobud. Namreč ravno v petek smo imeli sestanek z vsemi študenti, to je zelo velika masa ljudi in tudi njih vedno povprašamo, kaj bi spremenili, kaj bi dodali, kaj bi naredili popolnoma drugače in veliko idej, ki smo jih dobili tako terena, lahko rečemo, od mladih smo v teh letih seveda uresničili. Nekatere so pa takšne, ki jih preprosto pač ne moremo, pa nam je včasih žal, ampak ja, mladi so zelo kreativni in radi sodelujejo pri kreiranju tako velikega projekta.
0: Vsem bomo poslušalcem Radija Sraka, bomo priporočili, pojdite obiskat Pikin festival. Lahko bi priporočili tudi vsem, ki se ukvarjajo z organizacijo kulturnega življenja po različnih krajih po Sloveniji, da lahko pridejo malo pokukat in ugotovijo, kaj vse se da.
1: Ja, prijazno vabljeni vsi, mlajši, starejši, pedagogi, vzgojitelji, preprosti uživači. Pikin festival je resen tako odprt dogodek, zelo sproščen in verjamem, da prav vsakemu doda nek biser v dan, ki ga preživi v Velenju. Namreč Pika je hudomušna, zabavna, predvsem pa zelo bistra deklica, ki poskrbi res za lepe dneve v času celotnega festivala.
0: Barbara, vam in vsem, vsem vašim sodelovcem, ki ste tako zelo pridni in ki vam vedno uspe Pikin festival spraviti pod streho v tako kvalitetni in kakovostni izvedbi, iskrene čestitke. Naj vam uspe 37. in 47. in 57. naprej, naj vam ne zmanjka energije, vam želimo.
1: Hvala lepa, hvala za prijazen pogovor in seveda tudi sraka vabljena v naše mesto.
0: Zvidimo, gospa Barbara, hvala lepa, srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati prožno telo. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Dodal je še, da je za omenjeno kaznivo dejanje zagrožena kazen do 6 let zapora. Odvetnik prvaka svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za Slovensko tiskovno agencijo potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, od katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Slovenski bruto domači proizvod se po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocenjene rasti obsega bruto družbenega proizvoda je tako po letni oceni za 0,4 odstotne točke višja od prve ocene objavljene februarja. Medletna inflacija je avgusta po podatkih statističnega urada pospešila na 3%, potem ko je bila julija pri 2,9%. Spodbujalo so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z julijem so bile cene življenjskih potrebščin višje za 0,1%. Na tuje. Pomorske vaje Južne Koreje, Združenih držav in Japonske, ki bodo septembra, predstavljajo grožnjo Severni Koreji, je danes sporočil Pjongjang. Ob tem je Washington označil za sovražnega, ker da izvaja zračno vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikovom. Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je danes premijerki Islandije Kristrún Frosta Dóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tistovnik predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropski uniji. V 98. letu starosti je umrl legendarni hrvaški pevec, kitarist in kontrabasist Stjepan Jimi Stanić, je včeraj poročala hrvaška javna radiotelevizija. Stanić je bil na glasbeni sceni dejaven več kot 70 let. Leta 2013 pa je prejel Porina za življenjsko delo. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta Moja kobila Suzi in Cowboy Jimmy. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bodo popoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. Ob 10 v Novi Gorici jasno, 27, Črnomelj 26, Celje in Kočevje 23, na Kredarici pretežno jasno 12. Cerklje ob Krki jasno pri 24, v Mariboru pri 26, na Brniku pretežno jasno 22, v Portorožu 28 stopinj, v Murski Soboti 25, v Novem mestu 24, v Ljubljani in Slovengradcu 23, Postojni jasno in 22 stopinj Celzija. Na cestah pa na dolenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas med priključkom Celje Zahod in Žalec proti Ljubljani. Promet je oviran tudi na odstavnem pasu zaradi okvare tovornega vozila. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 807199. To so bile zadnje dopoldanske novice na frekvenci 94,6 MHz. 11 in 8 minut je ura.

тицеше дерејо. Радио е милозвучен. Усипа слишио на име Срака.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Tako imamo zopet dojenčke, pa še ponedeljek je. V poročilu ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 28. in 30. avgustom povile. Jasmina se je iz Vrbovca pri Dobrniču deklico Meri. Najdete Rustemi iz Črnomlja, deklico klicalijo bodo Adora. Urška Longar iz Škocjana povila deklico Milo, Simona Berus iz Preske pri Dobrniču deklico Vito, Lara Slekovec iz Domžal deklico Lili, Maša Krančič iz Kavc pri Brusnicah deklico Zara je ime. No, tudi dečki so prispeli. Špela Povše iz Raven na Čentrupertom je povila dečka. Ime mu je Rožle. Špela se je iz Velikega Kala pri Mirni Peči dečka Jakoba. Samanta Metelko iz Novega mesta dečka klicali ga bojo Lijam. Mija Kočevar iz Rake pa dečka, ki pa da ga bodo klicali Nik. Iskrena dobrodošlica fantom in dekletom, mladim družinicam, iskrene čestitke, naj sreča v družinah traje in traje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pepček, no povej, kaj si najbolj ti želiš?
2: Ja, hitre prste, papa.
1: Ti bom dal hitre prste, smrkavec. Pošteno moraš živeti.
2: Ja se klih, da imam hitre prste, stric, to si želim, pa da harmoniko Munda dobim.
3: Munda, osebno do glasbe.
4: Tu blaj ta zbor jebence sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časje za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, mali slatnik 30A Novo mesto. Pogrebna svečanost bo danes, v ponedeljek 31. avgusta ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Gregor Rajar, mali slatnik 30A Novo mesto. Pogrebna svečanost bo danes, v ponedeljek 31. avgusta ob 15. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cveti in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v sredo, 2. septembra ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 89. letu starosti poslovila naša draga Slava Rešetič, rojena Pavc iz Dobravice 10 pri Šentjerneju. Pogreb drage mame bo v sredo, 2. septembra ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Mali oglasi.
1: Prodajo mešana drva. Nove mesto. Cena po dogovoru, več podrobnosti pa na telefonski številki. 01

0: Na sporedu so oglasi.
1: Iščete harmoniko, ki bo zaigrala vse vaše najljubše melodije. Spoznajte harmoniko Munda. Kakovost, zvok in vzdržljivost, ki vas ne bosta razočarala. Ogled in testiranje možni v Šentjerneju, bliže Dolencem, Posavcem in Belokranjcem. Za več informacij pokličite 041 554 446. Harmonike Munda, osebno do glasbe.
2: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je danes povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Dodal je še, da je za omenjeno kaznivo dejanje zagrožena kazen do 6 let zapora. Odvetnik prvaka svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za Slovensko tiskovno agencijo potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, od katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Slovenski bruto domači proizvod se po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocenjene rasti obsega bruto družbenega proizvoda je tako po letni oceni za 0,4 odstotne točke višja od prve ocene objavljene februarja. Medletna inflacija je avgusta po podatkih statističnega urada pospešila na 3%, potem ko je bila julija pri 2,9%. Spodbujalo so jo predvsem višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z julijem so bile cene življenjskih potrebščin višje za 0,1%. Na tuje. Pomorske vaje Južne Koreje, Združenih držav in Japonske, ki bodo septembra, predstavljajo grožnjo Severni Koreji, je danes sporočil Pjongjang. Ob tem je Washington označil za sovražnega, ker da izvaja zračno vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, poročajo tuje tiskovne agencije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikovom. Združenim državam Amerike in Izraelu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je danes premijerki Islandije Kristrún Frosta Dóttir povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tako Costa kot tistovnik predstavnik Evropske komisije sta poudarila, da Islandija ostaja tesna partnerica Evropski uniji. V 98. letu starosti je umrl legendarni hrvaški pevec, kitarist in kontrabasist Stjepan Jimi Stanić, je včeraj poročala hrvaška javna radiotelevizija. Stanić je bil na glasbeni sceni dejaven več kot 70 let. Leta 2013 pa je prejel Porina za življenjsko delo. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta Moja kobila Suzi in Cowboy Jimmy. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka in novih ponedeljkovih nasvetov z našo gostjo, gospo Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Danes bova menda odkrivali pametno kuhanje, je tako?
1: Ja, pametno kuhanje.
0: Se da še kaj odkriti na to temo?
1: Marsikaj.
0: No, potem ne boste pa kar zaupali.
1: Zelo pogosto, pač ko pridemo domov iz službe ali pa iz nekih obveznosti, se kuhanje zdi kot sem še eno naporno delo, ne? Že tako prideš utrujen, potem moraš pa še kuhati. Tako da dejstvo je, da kuhanje ni nujno vedno tako popolno in tako težko in tako naprej. In pametno kuhanje se ukvarja prav s tem. Pametno kuhanje zajema pravzaprav strategije, kako nekaj naredimo hitro, če nimamo dovolj časa, kako zmanjšamo količino odpadkov, odpadne hrane, kako uporabno uporabimo tisto, kar imamo, tudi tista orodja, ki jih imamo v kuhinji, se dajo uporabiti na različne načine in na ta način zgradimo en tak sistem preprostih, pametnih rešitev, ki oduzamejo ta stres, časovni pritisk, pritisk tega, da moramo nekaj narediti, da bo to dolgo trajalo, da je težko ali pa da nimamo pojma, kaj bi naredili, zato ker smo pozabili tu trgovino ali pa pozabili v trgovini nekaj kupiti.
0: In nam ena sestavina manjka in menimo, da zdaj pa ne moremo tistega narediti.
1: Zdaj pa ne moremo, ne. Tako da, recimo, prva stvar je ta čas. Časovni triki so pravzaprav bližnjice do prihranka časa priprave. To se pravi, ko nimamo časa, kako skrajšamo in naredimo nek obrok, ne pa pokličemo telefon, pa porabimo 40 evrov za dostavo hrane, ki ne bo dovolj topla, ki bo premastna, ki nam pač ne bo tako zelo všeč, ampak smo lačni in se nam zdi, da bomo izgubljali čas s kuhanjem, ne. Dejstvo pa je, da pri prihranku časa lahko stvari celo naredimo prej, preden neka dostava prinese, pripelje.
0: Ker ne vemo, koliko ljudi pred nami tudi čaka na dostavo.
1: Zdaj, prvo pravilo je, velikost hrane je hitro ali pa počasno kuhanje. To se pravi, veliki mesa, kosi mesa se pripravijo počasneje, recimo 20 minut, tanko narezani piščančji trakovi ali pa kakšno puranje meso, zelo tanko narezano, na kocke narezana zelenjava, porabimo par minut za pripravo, za kuhanje, za peko. Torej, pravilo je, režite tanko, narežite na drobno. To je prvo pravilo, bi rekla. Pravilo dva, ne vred hladne vode. To se pravi, če nalijemo v lonec hladno vodo, bomo, preden bo ta zavrela, porabili kar lepo število minut, odvisno od štedilnika, lahko celo 10 minut, ne, bomo tam čakali, da tista voda zavre. Električni grelniki vode ali pa voda, če imamo pač te grelnike vode, da priteče vroča že iz pipe, se potem voda zavre v 3-4 minutah, to se pravi, prihranimo ogromno časa. Če vročo vodo nalijemo v lonec in jo damo lonec na štedilnik. In pa pravilo tri. Pravilo tri pa se reče neke vrste sidra okusa. To pomeni, čas izgubljamo, ko brskamo po omari za 8 različnimi začimbami, ki jih moramo dati v to hrano. In zdaj, če vemo, kaj kuhamo, lahko vnaprej pripravimo določene mešanice začimb, ni treba, da jih kupimo, lahko jih tudi pripravimo doma, ali pa imamo v omari, ne vem, tri, recimo, najljubše omakce, ki jih imamo radi, recimo, ne vem, pesto, čili, pa sojina, pa sezamova omaka, mešanca, recimo, to je čisto iz glave zdajle, in to je to. To bo začinilo in ne bomo brskali in rekli, zdaj pa nimam tega, zdaj pa nimam drugega, zdaj pa nimam četrtega. No in potem recimo pametno kuhanje, potem tudi zajema boj proti odpadkom, ne, boj proti odpadni hrani, da postanemo neke vrste bojevniki proti odpadkom. Torej, statistično, ko so proučevali, če gre recimo oseba v supermarket recimo in kupi 4 klasične vrečke v supermarketu, recimo tam na hitri blagajni, napolnite 4 vrečke in to prinesete domov, statistično 1 od 4 vrečk gre v smeti. Se pravi, toliko hrane zavržemo. Tole se sliši kar precej noro, bi rekla, ampak to počnejo gospodinstva vsak mesec. In to je ogromna izguba hrane, ogromna izguba denarja tudi v končni fazi, ogromna izguba časa, ker moramo te stvari nakupovati, tako da priporoča se 3 zlata pravila za shranjevanje hrane, pa za, potem še 3 za reševanje živil, da tako rečemo. Ne? Recimo sveža zelišča, peteršilj, z njimi je treba ravnati, kot da imamo cvetje, kot da smo dobili šopek. Če damo peteršilj ali pa kakšen svež koriander v plastično vrečko, bojo postali taki sluzasti in to je potem samo še za sram. Dejstvo je, da če to kupimo, odrežemo spodnji del stebelc in postavimo v kozarce, kot da imamo rožice. Šopak, in bo ostalo sveže. Zdaj, če damo to v hladilnik, kar naj bi, damo čez tudi ponavadi kakšno ohlapno plastično vrečko in pa bazilika v hladilniku, sveža bazilika rata črna. To baziliko je treba imeti v šopku na pultu.
0: Pa še najbolje tisti lonček mali, ne, če je kakorkoli.
1: Ja, kakorkoli. Potem jagodičev je... za jagodičev je, da ne gnije, da ne počrni, so papirnate brisače super. Se pravi, če kupimo jagode, maline, pa jih damo v hladilnik, ob posodo dajmo obložiti z papirnato brisačo, ne peremo pred tem recimo jagod in potem zapremo pokrov na tej škatli in papirnata brisača bo popila to odvečno vlago. In pa potem so še tiste ledene kocke. Ledene kocke so super, recimo, če imamo na pol porabljeno konzervo paradižnikove mezge, odprto, to ni tuba, pa nimamo pokrova oziroma, če bo to dolgo časa stalo, bo splesnelo, se bo naredila plesen. Ali pa kakšna ovenela zelišča, recimo, je super, so tele posodice za ledene kocke, ker jih damo noter, recimo paradižnikovo mezgo in jo zamrznemo in potem samo vzamemo kocko,
0: kocko
1: in jo vržemo, kamor jo pač rabimo. Ko kuhamo, to kocko preprosto vržemo v ponev in imamo takoj neko osnovo, recimo, za neko jed. Kruh ne puščamo na pultu, ga takoj narežemo, takoj zamrznemo, ker potem zamrznjene rezine lahko takoj damo ali v recimo opekač kruha ali pa delamo kakšne kruhove cmoke ali karkoli, kot kruh odmrznemo. Krompir pa čebula ne smeta biti v isti košari, zato ker čebula sprošča ene take pline, zaradi katerih se krompir zmehča pa začne gniti. Pa korenje, pa zelena, ki smo jo dali v hladilnik, pa malo pozabili recimo na njo, pa zdaj izgleda ta taka vsa uboga, uvela, grozna, ne. Če jih narežemo, pa korenje recimo na palčke, pa zeleno tudi narežemo, pa vržemo v svežo vodo, ohladimo malo, kot pač in damo to v hladilnik, bo čez nekaj časa to izgledalo ko novo. Ne? Moja nona je temu rekla ofrišati.
0: Osvežiti.
1: Osvežiti.
0: Tako, veliko na svetu sta nadali gospa Ksenija Lorbar. Zaenkrat to v prvem delu, ne?
1: Ja, potem pa še mogoče v drugem delu, ko pridemo domov, pa moramo kuhati prilagojenec. To je, prilagodimo se stanju v shrambi in hladilniku.
0: Tako, to pa nam zaupate po lepi skladbi.
2: Kaj naj si skuham, kaj naj pojem, kaj naj si spet,

0: Na valovih Radija Sraken nadaljujemo z drugim delom praktičnih nasvetov na današnjo temo pametno kuhanje. Še vedno je naša gostja gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Torej, pisali ste nam, če se ne motim, tri načine, torej časovni trik za obrok, več pravil, potem bojevnike proti hrani in vsakodnevno reševanje živil. V drugem delu pa boste povedali več o obrokih iz hrambe. Torej, kar izvolite.
1: Ja, to je tisti trenutek, jaz se pošalim, da moramo pripravljati, kot sem rekla, prilagojenec, to se pravi, prilagoditi se moramo tistemu, kar imamo doma. To so zelo različne jedi lahko, prilagojenci so zelo zanimiva stvar, ampak v principu gre tu za problem, ko pridemo domov in se nam zdi, da v hladilniku ni nič, mogoče en napol malo majoneze, pa kakšna suha limona je še tam, skratka same nekoristne stvari, v shrambi tudi ni, nam se pa nikakor zdaj ne da iti še v trgovino, pa že tako ali tako smo lačni in kaj zdaj. Zdaj, dejstvo je, da je zlato pravilo,

0: prilagojencev, da vsaka jed sledi eni zelo preprosti formuli. In sicer ena osnova, ene beljakovine in en dodatek okusa. Če imamo to troje, potem lahko naredimo nekaj okusnega, da ne bomo lačni skakali okoli ali pa zapravljali denarja samo zato, ker nimamo ničesar, kar bi pripravili recimo v 15-20 minutah. Torej, kaj je ena osnova? Osnova so recimo testenine, riž, kuskus, fižol v konzervi. To lahko imamo v shrambi doma. Beljakovine, tune v konzervi, piščanci, leča, jajca, to so beljakovine, ne? In potem dodatki okusa, to so recimo omake, sojina omaka, pesto, ki ga imamo v kozarcu, kakšna pekoča omaka, če jo imamo radi, ne? Česen v prahu, ne? To so pa potem dodatki okusa, recimo popar. Vse to lahko imamo doma, vse to se ne pokvari in potem recimo imamo hrano za nujne primere, da dam kar malce primera recimo. Ne vem, recimo testenine s tuno po mediteransko, skuhate seveda testenine, ta čas, ko se kuhajo v ponvi, se segreje 2-3 žlice olivnega olja, doda se malo česna, zdaj lahko je česen v prahu, ne? Ker navaden česen se tudi pokvari. Če je komu všeč malo bolj ostro, imamo recimo čilijeve kosmiče, ne? Zdaj tu pri čiliju je treba biti malo pazljiv. Odsedimo testenine, jih stresemo direktno v to toplo olje oziroma v to, kar smo pripravili in umešamo ocejeno tuno. Tuna mora biti ocejena, ne moremo kar zvrniti. Za okus lahko malo dodamo malo limoninega soka, recimo. Če so komu všeč kapre, se lahko doda kapre, recimo. In to je to. 15 minut in je obrok
1: pripravljen
0: iz omare. Ne?
1: Tako.
0: Potem so recimo takosti s črnim fižolom, ali pa z rdečim fižolom, ali pa s kakršnim koli fižolom, se je vseeno. Pločevinka fižola, jo odsedimo, fižol pretlačimo, začinimo, damo sol, če je komu všeč kumina, lahko kumino, zdaj to je zelo odvisno od okusa, kako bo kdo začinil. To razporedimo potem po nekih tortiljah, koruznih, pšeničnih, prepognemo, popražimo na suhi ponvi, da na vsaki strani, da postanejo malo hrustljave, dodamo lahko recimo kakšno salso, ki jo imamo v kakšnem kozarcu in to je to.
1: Ne? Zopet hitro pripravljen obrok.
0: Zelo, zelo na hitro.
1: Pa je izgledalo, kot da damo nič, da nimamo nič.
0: Kot da nimamo
1: ampak
0: nič.
1: Ampak...
0: Pa dobro, imamo eno vrečko takostov, pa eno konzervo fižola, pa malo salse.
1: Pa malo idej pa je.
0: Pa malo idej. No, potem je recimo ena taka malo bolj, jaz imam čičeriko rada, zdaj nimajo radi vsi ljudje, ampak recimo kokosov karič s čičeriko je recimo en taka kokosovo mleko, konzerva čičerike, pa kari pasta. To troje rabite. In v ponvo vržemo kari pasto, eno žličko, dodamo malo kokosovega mleka, pa čičeriko odsedimo logično, ne? Preden jo vržemo tudi v ponev. Približno 7 minut kuhamo to stvarco in dodamo kakšen riž še.
1: In je zopet obrok
0: in pripravljen. In je zopet obrok zelo, zelo hiter.
1: Nam boste zaupali še morda kakšne trike za pripravo v shrambi?
0: Ja, recimo žita naj bodo neprodušno zaprta, ne v kakšnih odprtih vrečkah.
1: Morda kozarci stekleni?
0: Ja, kozarci so super, tisti, ki se vakumsko zaprejo. Zato, da potem nismo presenečeni, ko odpremo kakšno vrečko, pa najdemo notri ene take male črne živalice. Ne, to, te niso za jest.
1: Te niso, da. Ne, najboljše. Treba potem, tisto živilo zavreči.
0: Ja, zamrznjeno, zamrznjena zelenjava je super, zamrznjen grah, koruza, špinača, jih vržemo, recimo, če kuhamo testenine, par minut pred koncem kuhanja testenin vržemo v vrelo vodo še kakšno pest zamrznjenega graha, pa imamo, recimo, testenine z grahom, recimo. Pa tekočina fižola. Tekočina fižola je zelo, zelo dobra. Večina ljudi jo vrže stran.
1: Zavrže, ne?
0: Zavrže ali fižola ali pa čičerike. Zdaj, to tekočino se da stepst kot beljake. Stepamo jo kot beljake in jo potem lahko dodamo v omako ali pa v juho, in zgosti omako. Se pravi, podobno kot moka ali pa krompirjeva voda ali pa kaj takega. Ne?
1: Zanimivo. Za ja. Krompirjevo vodo vem, da ni škoda zavreči.
0: Ni škoda.
1: Pa pravi,
0: ne.
1: Od testenin manda tudi?
0: Od testenin tudi ne. Mogoče, da naslednjič govorimo malo več o testeninah. O testeninah voda je zelo dobra, da se jo shrani. Ampak tudi recimo te konzerve, fižolova, ta fižolova tekočina ali pa čičerikina tekočina se da uporabiti.
1: Zelo uporabna, pravite.
0: Zelo, ja.
1: Zelo dober nasvet ste nam dali.
0: Ja, tako da mogoče prihodni teden bi pa res, kako recimo ta voda od testenin izboljša okus, pa recimo kako lahko vsakdanje aparate uporabimo za čisto nekaj drugega, recimo mikrovalovko, za lupljenje česna, ali pa kako mikser čisti sam sebe.
1: No, zanimivo. Zelo zanimivi praktični nasveti in predvsem zelo, zelo uporabni. Današnja tema pa je bila torej pametno kuhanje. Gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vse te vaše nasvete in nasvidenje čez teden dni.
0: Hvala vam.
1: Cenjeni poslušalci, upam, da ste uživali v še enih praktičnih nasvetih in jih boste seveda tudi v vaši vsakodnevni kuhinji vsaj kdaj pa kdaj uporabili in upoštevali.

0: Adios, săraca, za stare in mlade, že kar izna vade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.
1: Kam pa, frajlice, vi tako hitite, prosim za

0: Марица у гмайнице, хлачка я искала, трай-дари-яри-яром, трай-дари-яре-я, трай-дари-яри-яром, трай-дари-яром.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

Ura je 14, novice. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta danes potrdila Stevanovič in specializirano državno tožilstvo. Zunanji minister Tone Kajzer se je pred današnjim začetkom blejskega strateškega foruma srečal z ameriško podsekretarko za politične zadeve na State Departmentu Allison Hooker. Pogovor je bil namenjen nadaljni krepitvi dvostranskega sodelovanja in strateškega partnerstva med državama, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Sursič s 1. septembrom odstopa z položaja, so potrdili v zdravstvenem domu Ljubljana. Vodenje zavoda kot vršilka dolžnosti direktorice prevzema Polona Zilvasi, so pojasnili. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je danes v Gorišnici predstavil na novo postavljen namakalni sistem AgriPop. Gre za stacionarni ukopani namakalni sistem, ki je bil na njihovem območju postavljen prvič, njegova namestitev pa je rezultat projekta inovativnega namakanja za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal. Na tuje ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Slednji so zatem zavrnili trditve o napadu. Italija je danes podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo za nadaljnjih 15 dni, s čimer v veljavi ostaja nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike iz Španije, ki so ga uvedli 1. avgusta po migracijski krizi v Seuti. Tik zatem je tudi Španija sporočila, da podaljšuje nadzor za potnike iz Italije za 2 tedna. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršenkoli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko-severnoameriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je kriza v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne zgojenjem nezaupanja do njega. Izrael in Grčija sta podpisala okoli 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema zračne obrambe Ahilov ščit, je danes sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Po poročanju grških medijev naj bi bil sistem vzpostavljen v roku 35 dni. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodisi v torek bodisi v sredo. Vodja njegove ekipe Mauro Gianetti je v izjavi za RMC Sport potrdil, da posledice hudega potresa možganov zapletajo prvotni načrt posega. Gianetti je ponudil prvi pomemben vpogled v to, kako Pogačar preživlja dneve po sobotnem padcu in nakazal, da je kolesar psihično dobro razpoložen. Vendar pa zaradi rahlega premika zlomljene ključnice in sočasnega pretresa možganov še ni bil operiran. Glavni razlog za zamik operacije je pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi vplivala na živčni sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Vreme, napoved za Slovenijo. Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija.
Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo slabela, v četrtek bo pretežno jasno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Belje pri Novi Gorici 31, Celje 30, Črnomelj 33, Kočevje 30, Kredarica oblačno 10, Maribor pretežno jasno 31, Portorož jasno 30, Ljubljana jasno 30, Murska Sobota jasno 32 in Novo mesto jasno in 31 stopinj Celzija. To so bile novice na Radio Sraka.

14 in 8 minut kaže ura, na radiju Sraka so na vrsti dnevna obvestila. V soboto, 5. septembra ob 11. uri, bo pri Lovskem domu na Trbelnem spominska slovesnost ob 83. obletnici ustanovitve 12. slovenske narodno-osvobodilne udarne brigade, 84. obletnici ustanovitve Gubčeve brigade in 85. obletnici ustanovitve Mokronoške čete. Prireditev bo spremljal kulturni program, v katerem bodo sodelovali občinski pihalni orkester Trebnje, učenci osnovne šole Mokronok, podružnične šole Trebelno in ženski pevski zbor Zimzelen Mirna. Slavnostni govornik bo poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Martin Premk. Pred slovesnostjo bodo potekali pohodi, polaganje vencev in cvetja ter ogled razstave akademskega slikarja Borisa Kobeta po poteh Gubčeve brigade v osnovni šoli Mokronok. Razstava bo na ogled med 8 in 10 uro. Vabljeni, da se dogodka udeležite in skupaj počastite spomin na pomembne dogodke iz zgodovine narodno-osvobodilnega boja. V nedeljo 7. septembra bo v Pleteršnikovi domačiji v Pišecah potekal Pleteršnikov dan, posvečen spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se začne ob 10. uri, ob 10. uri in 30 minut sledi kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki sta jo uredila Marko Jesenšek in Zora 160. Vabljeni v Pišece, vstop je prost. Starši in otroci vabljeni v knjižnično pravlično sobo in igralnico v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Poletje si lahko popestrite z družabnimi igrami, knjigami, igračami in ustvarjanjem. Igralnica je odprta od ponedeljka do petka med 8 in 12 uro. Tudi letos se v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto pridružujejo kampanji Trajnostno v knjižnico. Do konca oktobra se v knjižnico odpravite peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko s 5 izbranimi nalepkami pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak korak šteje. Vabljeni na pogovorni večer z Andrejem Rozmanom Rozom, avtorjem knjige Zdravilo za čas, v kateri je zbrana njegova poezija za odrasle. Pesnik, gledališčnik, prevajalec in ustvarjalec, ki slovenski jezik obrača na glavo in mu vdihuje živost govorjene besede, bo gost knjižnice v četrtek, 3. septembra ob 18. uri v parku Rastoče knjige. Cikel Na robu poletja bodo sklenili Sonjo Javornik, novinarko, sociologinjo kulture in avtorico knjige Kako graditi odnose. Govorili bodo o odnosih, čustvih, sreči in vsem, kar vpliva na naše povezovanje z drugimi. Vabljeni v četrtek, 17. septembra ob 18. uri v park Rastoče knjige. Ljudski pevci in godci Trebelnega vas vabijo na 11. koncert ob ličkanju koruze v nedeljo 20. septembra ob 14. uri pri Lovskem domu na Trebelnem. Nastopile bodo skupine ljudskih pevcev in godcev, učenci podružnične osnovne šole Trebelno in domači rokodelci. Vstopnine ni. V Marinči vasi pri Zagradcu se je izgubila psička, nemški ovčar, črne barve, sliši na ime Tačka. Nazadnje je bila videna na Kitnem vrhu. Če jo kdo opazi, naj pokliče na telefonsko številko 070258048.
To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, po naslednji viži pa ste na vrsti vi, ukolikor imate glasbeno željo. Telefonski številki sta odprti za torej vaše glasbene želje 073322 100 ali 073322 800.

14:17 kaže ura, spremljate program Radija Sraka iz Novega mesta in seveda vaše glasbene želje. Pa pričnimo. Ja, pa ne bo, poslušalca Mirkota smo izgubili, ni ostal na telefonski liniji, pa vseeno Avsenik veselo po planinah.

0: Pred naslednjo glasbeno željo še pomembno obvestilo, ki so nam ga poslali iz policijske uprave Novo mesto. 29. avgusta, nekaj po 12. uri, so bili črnomalski policisti obveščeni, da reševalci na območju Preloke oskrbujejo moškega, ki naj bi ga poškodoval bik. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je do nesreče prišlo, ko je 37-letni moški natovarjal bika na prikolico. Žival se je nenadoma zapodila van in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse okoliščine še preverjajo. Vse od dogodka potekajo aktivnosti za izsleditev bika, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Predvidevajo, da se žival nahaja na širšem območju Preloke. Pozivajo vse, ki bi pobeglo žival, opazili, da se ji ne približujejo in o tem takoj obvestijo policijo na številko 113. Dobar dan.
1: Dobar dan, ste Martin Slepone.
0: Martin, pozdravljeni, kako ste?
1: Uri kar v redu.
0: Ste še pri delu?
1: Pripravljamo za trgatev.
0: A? Tako? Boste potrgali?
1: Jutr bomo, jo.
0: Tako. Sedaj pa priprave potekajo za trgatev, seveda dobra glasba paše. Izvolite.
1: Pisa iz lesa, krinski lisjaki so meseci.
0: Ja, Tine, pesem je pripravljena.
1: Hvala vam, adio.
0: Tudi vam hvala lepa za klic.
1: Adio.

0: 14 in 28 kaže ura, nadaljujemo z izpolnjevanjem popodanskih glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marko tule iz Štajerske, blizu Cijela.
0: Pozdravljeni Marko, kako preživljate to popovdne, kako je pri vas?
1: Ja, zdaj spravljamo koruzo, je veliko slabše letine, vete, ko je suša bila. Veliko bogo je. Ja. Bogo je, travinja ni, lejte, ostane nam še sraka, radio, fajn, špilate.
0: Lepo. Marko, izvolite, katero vam pošljem?
1: Prosa, bilo je za ta slaka, tvoje oči.
0: Ja, Valček, starejši ja, Valček je Valček, ja. Pripravljen. Marko, naj vam gre delo dobro od rok in hvala lepa.
1: Vam tudi, ja.
0: Nasvidenje.
1: Adio, srečno.

0: 14 in 32 kaže ura, še za nekaj glasbenih želja imamo časa. Dober dan.
1: Živjo, Irena, tukaj.
0: Pozdravljeni, Irena, kako ste?
1: Pa, fejl dobro. Lep dan, kolem.
0: Ste pri počitku?
1: Ne, da bom šla si že vrušati.
0: Odlično. Je bila dobra letina?
1: Ja, zato prekaj, ko sem imela dobra.
0: Izvolite, Irena, katero vam pošljem?
1: Jaz bi pa rada od Brendija pa

0: 14 in 36 kaže ura, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan, komu in odkud?
1: Petra iz Sosega Vrha.
0: Pozdravljeni Petra, kako ste?
1: Delovno, malo vlagamo, tak da. Za zimnico se preskrbimo, da imamo svojo zimnico.
0: Lepo, zelo pridni ste danes vsi, nekaj počenjate.
1: Ja.
0: Izvolite, Petra, katero vam pošljam, da
1: bo šlo? Jaz sem imela pesem od okroglih muzikanta, po svoji poti grem.
0: Tudi ta pesem je pripravljena. Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Tudi vam za klic in vse dobro.
1: Enako.

Poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Blaž, dober dan, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Brendija, z Bogom moji stari Jarani. Hvala za glasbeno željo, pozdravljam pa vas v studiju in vse, ki poslušajo Radio Sraka. Želim vam še naprej lep preostanek popoldneva, je napisal Bojči. Blaž, dober dan, prosim za pesem, ansambel spev, vedno bom ob tebi, za mojo Cvetko. Lep pozdrav od Marjana, Cvetka pa naj uživa.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s 6 viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo 6 virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena, torej 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: na sporedu so oglasi.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Evropska unija potrebuje spremembe, da bo kos izzivom, te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj, je danes ob otvoritvi Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom, referendumska kampanja pa se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Ob Blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Future 500. Pred letom dni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij v globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Atlantic Droga Kolinska je zaključila prevzem družbe 8, ki tako skupaj s proizvodnim obratom v Murski Soboti, blagovnimi znamkami, med njimi pa štete Kekec in zaposlenimi postaja del Atlantic Grupe. Skupna vrednost prevzema in načrtovanih naložb presega 40 milijonov evrov, so sporočili iz skupine s sedežem v Zagrebu. Na tuje. Policija v Švici je v okviru preiskave streljanja na rave zabavi v mestu Aarau na severu države Davi aretirala enega človeka, so sporočili švicarski policisti. V strelskem napadu je življenje izgubila 22-letna Italijanka, še 5 ljudi je bilo ranjenih. Srbija je danes podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne v Indiji za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, v tovarni pa bodo proizvajali baterije za drone, humanoidne robote in brezpilotna vozila ter za napredna električna orodja in gospodinske aparate. Pomorske vaje Južne Koreje, ZDA in Japonske, ki bodo septembra predstavljajo grožnjo Severni Koreji, je danes poročil Pyongyang. Ob tem je Washington označil za sovražnika, ker da izvaja zračno vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji. Šport. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za Grand Slam v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub srčni borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 in 1-6. Izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju, ki je veljal za outsiderja. Vreme na poved za Slovenijo. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo slabela, v četrtek bo pretežno jasno. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Celje 31, Črnomelj pretežno jasno 33, Kočevje 31, Kredarica zmerno oblačno 11, Maribor pretežno jasno 31, letališče Portorož pretežno jasno 31, Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota jasno 33 ter Novo mesto jasno in 32 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Dravljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani, zastoji so na posameznih odsekih. Do zastoja prihaja tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, pošljuš, kje je pa zapel ta šendernetski petjelen?
2: Ja, kje, ne veš, posluš Radio Sraka, pa

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.
3: Bogdaj vsem!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
3: Šala dneva.
1: Nekega lepega decembrskega večera se žena odpravlja na novoletno zabavo. Pa jo mož vpraša, kdaj bo prišla.
4: Kaj, me zdaj le kontroliraš, ali kaj?
1: Mu je rekla žena. Ne, odvrne mož, samo da vem, ali te naj počakam, ali grem spat.
4: Ti me lahko počakaš, se veš, da nisem nikoli predolgo, pred polnočjo bom prav gotovo doma.
1: Reče žena in odide. Ampak kaj, ko je bilo na silvestrski zabavi tako lušno? Kozarček ali dva preveč in žena se je komaj primajala domov ob 4 zjutraj. Ravno ko je stopila v kuhinjo, pa prične kukavica na uri kukati. 4-krat zakuka. Žena se prestraši. Na, zdaj bo pa mož slišal, kdaj sem prišla domov. Ni vedela, kaj bi, pa se hitro domisli in še ona 8-krat zakuka. Vsa zadovoljna, ker se je domislila tako izvrstne potegavščine, se odpravi spat. Zjutraj z možem sedita za mizo. Mož se prav lepo obleče, žena pa vpraša.
4: Ja, kam si se pa prištimal, kam pa greš?
1: Mož pa pravi. Uro moram nesti popraviti, nekaj je narobe z njo.
4: Ja, kaj pa?
1: Ja, ne vem, danes zjutraj ob 4 je najprej 4-krat zakukala, potem je rekla, au pizda. Še 4-krat zakukala, vmes rignila in še 4-krat zakukala.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 3. septembra ter v petek 4. septembra med 8. in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje na Lazu iz vod 3 pot na Gorjance in iz transformatorske postaje Drejčetova pot iz vod 2 Drejčetova pot Ravbar. Med 8. in 11. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Karlovec iz vod 3 proti Golušniku. V četrtek 3. septembra med 8. in 9. pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Jakčeva. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 3. septembra med 11. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Kazi Dragatuš, Šipek, Dragatuš 2, Breznik pri Dragatušu, Zapudje, Obrh pri Dragatušu, Mali Nerajc in Veliki Nerajc. V petek 4. septembra med 7.30 in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Planinc, Kvasica, Tanča Gora 1, Tanča Gora 2, Dragovanja vas, Sela pri Dragatušu, Golek pri Dragatušu, Zorenci, Butoraj, Velika Lahinja in FVE Zorenci. Ter v petek 4. septembra med 8. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Tonosa Adlešiči na izvodu Tonosa. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 3. septembra med 7.30 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Pungart. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v četrtek 3. septembra med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Gašpinovo 02-0822, Hudi konec 02-0821, Maršiči 02-0823 ter Sinovica 02-0820.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Na sporedu so oglasi. Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pri pravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Eko sklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta danes potrdila Stevanovič in specializirano državno tožilstvo. Evropska unija potrebuje spremembe, da bo kos izzivom, te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj, je danes ob otvoritvi Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Toni Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom, referendumska kampanja pa se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič s 1. septembrom odstopa z položaja, so potrdili v zdravstvenem domu Ljubljana. Vodenje zavoda kot vršilka dolžnosti direktorice prevzema Polona Zilvasi, so pojasnili. Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je danes v Gorišnici predstavil na novo postavljen namakalni sistem AgriPop. Gre za stacionarni ukopani namakalni sistem, ki je bil na njihovem območju postavljen prvič, njegova namestitev pa je rezultat projekta inovativnega namakanja za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal. Natuje ZDA so včeraj sporočile, da so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Slednji so zatem zavrnili trditve o napadu. Italija je danes podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma Španijo za nadaljnjih 15 dni, s čimer v veljavi ostaja nadzor na zračnih in morskih mejah za potnike iz Španije, ki so ga uvedli 1. avgusta po migracijski krizi v Ceuti. Tik zatem je tudi Španija sporočila, da podaljšuje nadzor za potnike iz Italije za 2 tedna. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršen koli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko-severnoameriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je danes izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in nezgojenjem nezaupanja do njega. Izrael in Grčija sta podpisala okoli 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema zračne obrambe Ahilov ščit, je danes sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Po poročanju grških medijev naj bi bil sistem vzpostavljen v roku 35 dni. Šport. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodisi v torek bodisi v sredo. Vodja njegove ekipe Mauro Gianetti je v izjavi za RMC Sport potrdil, da posledice hudega potresa možganov zapletajo prvotni načrt posega. Gianetti je ponudil prvi pomemben pogled v to, kako Pogačar preživlja dneve po sobotnem padcu in nakazal, da je kolesar psihično dobro razpoložen. Vendar pa zaradi rahlega premika zlomljene ključnice in sočasnega pretresa možganov še ni bil operiran. Glavni razlog za zamik operacije je pretres možganov. Operacija, ki vključuje anestezijo, bi vplivala na žični sistem in posledično morda upočasnila zdravljenje pretresa. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo slabela, v četrtek bo pretežno jasno. To so bile novice na Radio Sraka.
1: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

16 in 9 minut, kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, naslednjih nekaj minut pa namenjamo vašim popodanskim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, pokličite na eno izmed dveh številk, nič 7-33-22-100 ali nič 7-33-22-800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar na Facebooku.

Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Previdno.

0: 16 in 14 kaže ura, pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Gospod Blaž, tukaj pa Frank iz sela Primerni.
0: Frank, pozdravljeni, po dolgem času se ponovno slišiva.
1: Ja, nekaj časa pa se res nismo slišali.
0: Kako ste? Kako preživljate to popoldne, Frank?
1: Ja, zdaj smo kar bolj noter z ženo, kaj pač vam si nemo, kaj odzvone pa to tam nam je kaj tukaj roče spiti.
0: Ja, vročina ustraja.
1: Ma, neč, dopoldne zjutraj še kar nekako zazdržati, zdaj objutraj. Pa se pa tukaj se greje spet tam po 12 ur diže, kar zoprno je, no, čisto tako po domačku.
0: Ja, upajmo, da prihodnji dnevi prinese kakšen, kaj padavin.
1: Ja, sam hvala Bogu, da ne bilo kakšnega neurja še, ker se vidite, kaj se dogaja vse sorte po svetu.
0: Ja, veliko je govora o vremenu.
1: Ja, pa predvsem skriva strehe, pa vse tako, to je žalostno.
0: Bomo videli, upajmo na najboljšem. Frank, izvolite, ja. Kako vam lahko polepšam dan?
1: Bil te pa polepšil za Osenikovo Šmarno goro.
0: Ja, pripravljena je na Šmarno goro in Osenik. Frank, obema
1: hvala,
0: ženo.
1: Najlepša želim. Hvala za glasbeno že.
0: Vse dobro.
1: Lepa, lep popoldne vam želim, pa čim prej, da se v takej ohlado tako gumi.
0: Frank, hvala lepa, vse dobro. Poglejmo še sporočilce, pozdrav v studio Radija Sraka na zadnji letošnji avgustovski dan. Rad bi slišal glasbeno željo, miks Slakovih uspešnic. Hvala, lep preostanek ponedeljka želim v studio in vsem poslušalcem Radija Sraka. Lep pozdrav, je napisal Matej.

0: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrve proti Šentjakobu. Prav tako prihaja do zastojev na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Koses proti Brodu. Dobar dan. Kot kaže nekaj težavic s telefonsko linijo, nič 7 33 22 100 ali nič 7 33 22 800.
1: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Poglejmo sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Pozdravljeni, želela bi slišati Le veter ve za tvoje sanje, ansambel Žargon. Hvala in lepo pozdravljeni, je napisala Jožica. Rad bi poslušal glasbeno željo od Čukov, naslov pesmice je Naš domači zvon. Želim vam lepo popovdne, enako vsem, ki me poznajo. Lep pozdrav je napisal Klemen iz okolice Trebnjega. Pa še eno sporočilce. Dober dan, rada bi slišala pesem Veselo na Pohorje, ansambla Fantje iz Podrogle. Hvala za pesem, lep pozdrav vam in vsem poslušalcem, pa je napisala Albina iz Reč.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar, na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
6: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
7: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice, Vrbina, Hlevi, v sredo 2. septembra predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Hinje, Podboršt, Murnice in Gorenji Leskovec, v torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež, v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež VPD v sredo 2. septembra predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Hotemež Naselje v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Pipan v sredo 2. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Črešnjevec Gorjanci, Črneče vas in Jablance Gorjanci v sredo 2. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Sigmat v sredo 2. septembra predvidoma med 7.30 in 9. uro, na območju transformatorske postaje Golnik Senovo v sredo 2. septembra predvidoma med 10.30 in 12.30. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Zakav, Blebreško, Požarče in Svrževo, v torek 1. septembra predvidoma med 10. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rakovnik, nizkonapetostno mrežje Rakovnik, v torek 1. septembra predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, nizkonapetostno mrežje smer Kamnolom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Polje, nizkonapetostno mrežje Gasilski dom, v torek 1. septembra predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven Bohorč, Vejce in Manga, v četrtek 3. septembra predvidoma med 8.45 in 13.45. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
6: Elektro Celje prosi za razumevanje.
8: Wir 90,6. Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka.
9: Von Radio Sraka. Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Evropska unija potrebuje spremembe, da bo kos izzivom, te spremembe pa morajo članice oblikovati skupaj, je danes ob otvoritvi Blejskega strateškega foruma poudaril zunanji minister Tone Kajzer. Potrebujemo ambiciozno in močno Evropo, ki bo prevzela večjo odgovornost za svojo varnost in obrambo, obenem pa ohranila čezatlantsko vez, je dejal. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča minuli teden obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, sta danes potrdila Stevanovič in specializirano državno tožilstvo. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom, referendumska kampanja pa se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Ob Blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Future 500. Pred letom dni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij v globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Atlantic Droga Kolinska je zaključila prevzem družbe 8, ki tako skupaj s proizvodnim obratom v Murski Soboti, blagovnimi znamkami, med njimi pa štete Kekec in zaposlenimi postaja del Atlantic Grupe. Skupna vrednost prevzema in načrtovanih naložb presega 40 milijonov evrov, so sporočili iz skupine sedežem v Zagrebu. Na tuje. Policija v Švici je v okviru preiskave streljanja na rave zabavi v mestu Aarau na severu države Davi aretirala enega človeka, so sporočili švicarski policisti. V strelskem napadu je življenje izgubila 22-letna Italijanka, še 5 ljudi je bilo ranjenih. Srbija je danes podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne v Indiji za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, v tovarni pa bodo proizvajali baterije za drone, humanoidne robote in brezpilotna vozila ter za napredna električna orodja in gospodinjske aparate. Pomorske vaje Južne Koreje, ZDA in Japonske, ki bodo septembra predstavljajo grožnjo Severni Koreji, je danes poročil Pjongjang. Ob tem je Washington označil za sovražnika, ker da izvaja zračno vohunjenje in druge vojaške provokacije proti Severni Koreji. Šport. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za Grand Slam v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub srčni borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je 6-7, 7-5, 6-4, 2-6 in 1-6 izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju, ki je veljal za outsiderja. Vreme, napoved za Slovenijo. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo slabela, v četrtek bo pretežno jasno. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, naša srakica.
2: Dragi Radio Sraka.
1: Srakica mojega.
2: Modigliani, ti želimo vse dobro!

0: Na Radiu Sranka sledi ponovitev davčnih nasvetov.
1: Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta ter oddajo Davčni nasveti, današnja tema pa stroški izobraževanja. Naša gostja je gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dober dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Kmalu se bo začelo novo šolsko leto. To je pravi čas za to, da se pogovorimo o stroških izobraževanja, ki se lahko pojavijo tudi v gospodarskih organizacijah in pri samostojnih podjetnikih. Poglejmo najprej, v katerih primerih in s kakšnimi omejitvami lahko podjetnik štipendira dijake in študente in ali lahko štipendira tudi osnovnošolce. Kako je s tem?
2: No, praviloma se štipendira dijake ali študente, torej nekako niso primerne štipendije tudi že za osnovnošolce. Da najprej odgovorim torej na to vprašanje. Drugače pa seveda gospodarske organizacije seveda lahko in tudi je zaželjeno, da štipendirajo bodoče sodelavce, se pravi dijake, študente. Prvi pogoj seveda je, da se ti dijaki in študenti nekako izobražujejo v smeri, ki je nekako povezana za dejavnostjo delodajalca, se pravi, so zaposljivi potem pri delodajalcu. V pravilniku o štipendiranju mora imeti delodajalec nekako opredeljeno, katera so tista delovna mesta, ki jih štipendira. V sistematizaciji dela je prav, da je delovno mesto za te študente in dijake nekako že sistematizirano, se pravi, da se ve, kako, kam in vsaj do neke mere tudi kdaj se bodo zaposlili. In v tem primeru potem seveda štipendija je davčno priznan odhodek, ni obdavčena z dohodnino in sicer ne do višine minimalne plače, kar kot vemo je nekaj več kot 1480 evrov, kar je seveda veliko za štipendijo. Ne, večinoma so štipendije tam okrog 500 evrov ali pa od 300 do 500, 600, 700 evrov, se pravi je bistveno manjše. Torej, zato je pač ta višina postavljena relativno visoko in pri te višine se seveda lahko dijake in študente štipendira. Kot rečeno, edini oziroma največji pogoj je ta, da se pač redno izobražujejo, da izpolnjujejo svoje študijske oziroma pač te šolske obveznosti in pa seveda, da se izobražujejo v smeri, da so pri tem delodajalcu po končanem šolanju tudi zaposljivi. Zdaj, zelo veliko krat se dijaki in študenti z delodajalcem potem dogovorijo tudi za opravljanje kakšne prakse, počitniškega dela. Zdaj, če se dogovorijo mimo šole, se pravi, če ta praksa ni sestavni del izobraževalnega procesa, potem se pač plačilo za tako delo nekako uredi preko študentskega servisa. Mogoče za konec samo še to, če pač tega dijaka ali predvsem študenta nekako pot zanese v tujino, se pravi, na šolanje nadaljujejo nekje v tujini, potem seveda v soglasju z delodajalcem, seveda v to tujino lahko gredo in takrat se višina štipendije lahko poveča še za dodatnih 60%. Tako da je to, bomo rekli, kar lep znesek, ki si ga nekako lahko delodajalec izplača temu svojemu bodočemu zaposlenemu.
1: Kako pa je s plačili drugih stroškov za dijake in študente, na primer jezikovni tečaji, tečaji uporabe programske opreme in podobno?
2: Ja, nekako moramo ločiti te dodatne stroške. Ne. Včasih vprašajo delodajalci, ne, nekdo je šel študirati nekam v tujino, ali mu lahko plačamo nastanitev. Nastanitev je osebna stvar, ne, in zato vi mu lahko daste štipendijo, medtem ko same nastanitve mu ne morate plačati, je to njegov strošek, ampak kot smo prej, ko smo govorili o višini štipendije, najbrž to bolj ali manj zadostuje. Tako da lahko povečate štipendijo, če gre v tujino, lahko povečate štipendijo, če se mu povečajo ti stroški, ampak ne morate pa mu neposredno plačati nastanitve. Druga zgodba pa so seveda tista znanja, ki jih vi pričakujete od tega dijaka in študenta, takrat, ko bo prišel k vam na prakso ali pa ko bo prišel delati. Vi že želite, da obvlada nek tuj jezik, da obvlada določeno programsko opremo in ga napotite na te razne tečaje in če je to vse v skladu z vašo dejavnostjo, ne, se pravi to, kar boste vi potrebovali, da bo ta vaš novi sodelavec zvedel, potem seveda mu to lahko plačate in ni dodatno obdavčeno.
1: Toliko v prvem delu današnje oddaje Davčni nasveti na Radiu Sraka na temo stroški izobraževanja.

0: Na valovih novomeškega radija Sraka nadaljujemo z drugim delom davčnih nasvetov na temo stroški izobraževanja. Gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, kako pa je s plačevanjem stroškov izobraževanja za zaposlene? Ali delodajalec lahko plača šolanje svojemu zaposlenemu?
1: Ja, seveda. Delodajalec lahko plača stroške izobraževanja svojemu zaposlenemu, ampak nekako velja isto pravilo kot prej. Ne? Se pravi, praviloma, da je to lahko neobdavčeno, samo v primeru, ko je to izobraževanje povezano z dejavnostjo pač tega delodajalca. Se pravi, zaposlenega pošljete na neko jezikovno izobraževanje, zato ker pač potrebujete znanje tega jezika in seveda je to davčno priznano, ni boniteta, ni obdavčeno in seveda pač da delavec s temi znanji potem nadaljuje delo pri vas. Potem lahko ga pošljete tudi na kakšno formalno izobraževanje, se pravi, da bo, ne vem, magistriral ali karkoli in plačate to šolnino, delavec se izobražuje v smeri, ki jo potrebujete, ki je pri vas nekako zaposljiva in seveda to potem to pomeni, da je tole seveda davčno priznano in ni boniteta. Zdaj, kar se tiče pa drugih izobraževanj, ne, se pravi, če bi eventualno delavcu plačali neko izobraževanje, zato ker ga pač želite nagraditi, vendar vi s temi znanji si pravzaprav ne boste nič pomagali, ker je to pač nekaj, česar ne potrebujete, recimo, da si želi, bom dala pač nek primer, morda čuden, pa vendarle, recimo, da se delavec želi naučiti igrati nek instrument, vi mu boste to omogočili, plačali boste pač to izobraževanje, ampak vi razen, mogoče, če se pošalim, na kakšni zabavi od tega ne boste nič imeli. Ne. Kaj se v tem primeru zgodi? Seveda vi delavcu to lahko plačate, to ni kaznivo, ne. Vi mu lahko plačate, celo v redu je, da mu plačate, vendar je to izplačilo seveda se tretira kot boniteta, torej obdavčeno z davki in prispevki tako kot plača. In to pomeni seveda, da so stroški delodajalca toliko večji, ker je pač ta zadeva najbrž vsaj krat dva potem strošek, kolikor pač delavec dobi oziroma pač koliko znaša ta šolnina. Torej, stroški izobraževanja seveda so, se plačujejo in kot rečeno morajo biti povezani z dejavnostjo delodajalca, da niso bonitete in so davčno priznani. Če pa niso povezani z dejavnostjo delodajalca, potem so boniteta, plačani so vsi davki in prispevki in vse skupaj je davčno priznan odhodek. Ker se gleda, da vi pravzaprav lahko delavcu plačate neko izobraževanje, ki stane 1000 evrov ali pa mu daste nagrado neto 1000 evrov. V vsakem primeru morate od tega plačati davke in prispevke in vse skupaj je potem seveda čisto normalen strošek, ki je davčno priznan.
0: Omenili ste, da plačilo šolanja, ki je v zvezi z delovnim mestom, ni boniteta in je davčno priznano. Kako pa je s plačilom stroškov drugih izobraževanj, na primer izobraževanja za športne aktivnosti, za obvladovanje stresa in podobno, to ni neposredno povezano z delom ali je to obdavčeno?
1: Ja, tukaj pa pridemo do naslednjega poglavja in sicer do promocije zdravja na delovnem mestu. Obstaja zakonodaja, zakon v varstvu pri delu ali kakorkoli že, ki pač opredeljuje, da mora delodajalec določena sredstva nameniti tudi za promocijo zdravja na delovnem mestu in po zakonu o dohodnini velja, da tudi izobraževanja, ki so povezana z zdravim načinom življenja, kot je na primer neko obvladovanje stresa ali pa ne vem, tečaj nordijske hoje ali karkoli takega, je pravzaprav izobraževanje, ki je povezano z promocijo zdravja na delovnem mestu in kot tako je seveda davčno priznano in tudi ni boniteta. Tako da v skladu z zakonom dohodnini, torej tista izobraževanja, ki so povezana, ki jih lahko nekako zajamemo v sklop promocije zdravja na delovnem mestu, niso obdavčena. Pri tej promociji zdravja na delovnem mestu je pomembno, da vemo, da moramo imeti načrt promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju. Praviloma, ne praviloma, ampak mora ga, vedno ga mora potrditi pač ustrezen zdravnik medicine dela in potem če delamo v skladu s tem načrtom, potem seveda taki izdatki niso boniteta, so davčno priznani, če je na njih davek na dodano vrednost, si ga lahko odbijemo, tako da je to čisto posloven strošek, zato ker nam pač zakon predpisuje, da pač stroške promocije zdravja na delovnem mestu moramo imeti. In najbolj pogosti so tukaj ravno taki tečaji obvladovanja stresa, tečaji, smo rekli, kakšnih športnih aktivnosti, nordijske hoje, potem je tukaj lahko tudi kakšna šolanja zdravi prehrani in podobno. Se pravi, vse to lahko damo v pač te stroške promocije zdravja na delovnem mestu, pri čemer je zelo pomembno, da vemo, da pravzaprav morajo biti take ugodnosti oziroma take izobraževanja na voljo vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Se pravi, to nikakor ne sme biti oblika nagrajevanja. Vsi zaposleni, ki delajo pod enakimi pogoji, morajo imeti enake možnosti oziroma celo obveznosti, da se takega izobraževanja udeležijo. Če to nekako ponazorim s primerom, predstavljamo si neko gradbeno firmo, tam so, kar se tiče nekako potreb po neki promociji zdravja, pravzaprav sta dve različni skupini zaposlenih. Eni so tisti, ki morda delajo v pisarnah ali pa delajo v nekih inženirskih birojih, večino svojega časa sedijo, gledajo v računalnik, rišejo karkoli. Drugi delajo zunaj na gradbiščih. In seveda ni potrebno, da delodajalec oziroma tudi prav najbrž ne bi bilo, da poskrbi za enake ukrepe promocije zdravja na delovnem mestu za ene ali druge. Ne. Tisti, ki cel dan fizično delajo, najbrž ni potrebno, da gredo potem še natečaj nordijske hoje. Ne. Medtem ko tisti, ki pa cel dan sedimo in tako naprej, so pa take aktivnosti zelo pomembne. Ne. Zato pač želim samo poudariti, da ni nujno, da je vedno za vse zaposlene enako, mora pa biti za vse zaposlene pod enakimi pogoji. Ni primerno, da direktor samo sebi plača tečaj golfa, ampak pač mora biti seveda za vse pod enakimi pogoji in pa seveda tudi zneski morajo biti nekako obvladljivi oziroma v skladu z našo poslovno prakso in pa pač nekako običajni za delodajalca.
0: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radia Sraka je bila torej stroške izobraževanja in tudi danes nam je vse potrebno, seveda lepo razložila gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa tudi za vaše današnje davčne nasvete, vse lepo do prihodnič in nasvidenje.
1: Nasvidenje.
0: To so bili še eni davčni nasveti.
2: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Tudlaj ta zbor jebence se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudlaj ta ne bo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
3: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Evropa se je znašla pred vprašanjem, če je še zmožna oblikovati svet okoli sebe, je ob uvodu Blejski strateški forum dejal premier Janez Janša. Ali bo ostala predmet geopolitičnih sprememb ali pa postala njihov avtor, je po njegovem mnenju odvisno od tega, kako bo pravila preizkuse na področjih obrambe, odpornosti, demografije in kredibilnosti. Janez Janša je v uvodu foruma, ki se je pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti danes začel na Bledu, sicer menil, da moč Evrope ni bila nikoli uniformnost, ampak sposobnost, da svojo raznolikost spremeni v ustvarjalnost in nato v moč. Cilj širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo pa je po njegovih besedah danes še veliko pomembnejše kot pred leti. Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vingar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali na današnjem novinarskem srečanju v prenovljenem gostišču na Homu pri Bledu, so potrebne zakonske spremembe, najboljša rešitev pa bi bila podelitev koncesije. Nato je države podpisnice mednarodne konvencije odpravi vseh oblik rasne diskriminacije morajo zagotoviti obsežna nadomestila za škodo, ki izhaja iz neposredne in posredne upletenosti v transatlantsko trgovino z afriškimi sužnji, je danes sporočil odbor Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije. V Avstriji so letos doživeli najbolj vroče poletje od začetka meritev. Na več kot 100 merilnih postajah so med poletjem zabeležili temperaturne rekorde. Živo srebro je prvič od začetka meritev tudi letos preseglo 41 stopinj Celzija. Hkrati je v državi do avgusta padlo najmanj padavin od začetka meritev leta 1858. Kitajski tehnološki velikan Huawei je v prvem polletju zabeležil 23,8 milijarde juanov čistega dobička, kar je 36% manj kot v enakem obdobju lani. Padec pripisujejo z umetno inteligenco povezanim raziskavam ter rastočim stroškom. Prihodki so zrasli za 9,5% na 67,8 milijard juanov. Šport. Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je v zadnjih dneh poletnega prestopnega roka ukrepil z branilcem Matejem Matićem. Kot so sporočili iz soboškega kluba, je 22-letni Hrvat, ki se najbolj znajde na levi strani obrambe, podpisal 2-letno pogodbo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečernim ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Večinoma kot plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najviše dnevne temperature bodo 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 93. letu v starosti zavedno poslovil naš dragi Ludvik Barbo iz Orkljevca. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek, 1. septembra ob 17. uri na pokopališču v Mirni peči. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni peči. Žalujoči vsi njegovi.

Sport na Radio Straka. Pozdravljeni v današnjem zadnjem avgustovskem športnem pregledu, ki ga začenjamo pri kolesarstvu, kjer je letošnja Vuelta v samo nekaj dneh doživela velikanski preobrat. Dirka, ki je bila še pred nekaj dnevi videti kot nova velika predstava Tadeja Pogačarja, se je nenadoma spremenila v popolnoma odprt boj za rdečo majico. Pogačar je bil dolgo videti praktično nedotakljiv, potem pa je prišel osmi dan dirke in z njim padec, ki je slovenskemu šampionu vzel možnost, da bi v svoji zbirki osvojil še edino tritedensko dirko, ki mu manjka. Pogačar je moral Vuelto predčasno končati, v spredju pa se je čez noč odprl prostor za tekmece. Pogačar je v Vuelto vstopil z velikimi ambicijami. Po petih zmagah na Touru in po zmagi na Giro je bila španska dirka zanj naslednji veliki cilj. Če bi jo osvojil, bi v eni karieri zbral vse tri največje etapne dirke. Začetek je bil izjemen, že na uvodnih etapah je pokazal svojo moč, nato pa je v četrti etapi pripravil eno svojih značilnih predstav. Na poti proti Andori je napadal skoraj 50 km pred ciljem in sam odpeljal do zmage. Prednost pred zasledovalci je bila skoraj 3 minute. To ni bila samo zmaga, ampak demonstracija moči, kakršnih smo pri Pogačarju že vajeni. Na šesti etapi je dodal še tretjo etapno zmago. Toda prav ta etapa je pokazala, da Enric Mas vendarle ni pripravljen samo opazovati slovenskega favorita. Španec je Pogačarju sledil na zadnjem vzponu, ga celo napadal in povzročil nekaj težav. Pogačar je na koncu sicer zmagal v sprintu, Mas pa je svojo vožnjo dokazal, da je lahko eden najresnejših tekmecev. Takrat je bila slika še precej jasna, Pogačar je imel rdečo majico, Mas je bil drugi, Primož Roglič pa je čakal na svoje priložnosti. Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte, je v Španijo prišel zelo jasnim ciljem, osvojiti rekordni peti naslov. In čeprav na začetku ni deloval tako dominantno kot Pogačar, je bilo jasno, da ga v tako dolgi dirki ne smemo nikoli odpisati. Potem pa je prišla osma etapa, na papirju skoraj idealna za sprinterje, dolga 171 km, z enim pomembnim usponom proti koncu. In prav ta etapa je popolnoma spremenila dirko. V množičnem dogajanju je približno 32 km pred ciljem padel tudi Pogačar. Padec je bil dovolj resen, da je moral dirko končati. To je bil trenutek, ko je Vuelta izgubila svojega velikega favorita, hkrati pa dobila popolnoma novo zgodbo. Rdeča majica je prešla na Enrika Masa. Španec je tako postal prvi domači kolesar po letu 2018, ki je prevzel vodstvo na Vuelti. Na deveti etapi je moral svojo novo vlogo takoj potrditi. Čakala jih je prva gorska preizkušnja, kar 187 km in približno 5000 višinskih metrov, 6 kategoriziranih vzponov ter za konec še Alto de Aitana. Mas je imel rdečo majico in obenem velik pritisk. V zadnjih kilometrih je napadal in se bo odpeljal Oskarja Unlija. Primož Roglič je poskušal odgovoriti, vendar ni mogel povsem slediti. Mas je nato v zaključnem sprintu premagal Unlija in osvojil deveto etapo Vuelte. Roglič je končal tretji, 12 sekund za zmagovalcem. Sedaj je slika na vrhu generalne razvrstitve zelo zanimiva. Enric Mas vodi, Primož Roglič je drugi z ostankom minute in 18 sekund, Felix Gal je tretji z minuto in 39 sekundami zaostanka. Oskar Only pa je četrti, 2 minuti in 20 sekund za vodilnim. Na petem mestu je Richard Carapaz in na desetem mestu Slovenec Jakob Omrzel. Za Primoža Rogliča je torej položaj zelo obetaven. Enako velja za celotno dirko. Če je bil Pogačarjev nastop videti kot vprašanje, kdo bo drugi, je zdaj vprašanje popolnoma drugačno. Kdo bo v Granadi oblečen v končno rdečo majico? Roglič ima pri tem veliko izkušenj, kar je njegova velika prednost. Vuelto je osvojil že štirikrat, ve, kako se dirka v tretjem tednu, ve, kako se varčuje z močmi, ve, kdaj napasti in predvsem ve, da se tritedenska dirka ne odloči v enem dnevu. Po drugi strani pa ima Mas nekaj, česar Roglič nima, trenutno rdečo majico in zelo dobro formo.
Španec je na deveti etapi, po

તસે તેમને બહુ સ્ત્રીનો. In tu prihaja tista zanimiva značilnost Vuelte. Dirka je dolga že skoraj dva tedna. Danes je prvi prost dan, nato se kolesari vrnejo na ceste z deseto etapo, ki bo jutri dolga 184,7 km. Organizatori jo označujejo kot razgibano oziroma hribovsko etapo. To pomeni, da bo po prostem dnevu spet treba paziti na pobege. Takšne etape so idealne za obežnike, krati pa lahko kakšen od favoritov poskuša presenetiti tekmece. Čeprav etapa ni ena od velikih gorskih preizkušenj, je dovolj zahtevna, da lahko naredi razliko. Dan pozneje bo sledila bolj ravninska etapa, dolga 153 km, nato pa že v četrtek nova gorska preizkušnja do Kalar Alta. In to bo pomemben dan, na tej Vuelti je namreč vzponov ogromno. Celotna trasa meri 3275 km in ima več kot 58 tisoč višinskih metrov. Dirka se bo končala 13. septembra v Granadi. Zato danes po prvem tednu še nihče ne more reči, kdo bo zmagovalec. Mas ima pred Rogličem minuto in 18 sekund. To je v kolesarstvu veliko in hkrati zelo malo. Na enem samem vzponu lahko izgubiš minuto, na kronometru lahko pridobiš minuto, lahko se zgodi padec, lahko pride slab dan, lahko se spremeni vreme, lahko ekipa naredi napako. Prav zato bo zanimivo spremljati predvsem dvoboj med Masom in Rogličem. Španec bo želel čim dlje obdržati rdečo majico, Roglič pa bo verjetno čakal na svoje najmočnejše dneve. In če poznamo Rogliča, vemo, da je lahko najbolj nevaren prav takrat, ko se zdi, da se nič posebnega ne dogaja. Za slovenske ljubitelje kolesarstva je seveda pomemben tudi Jakob Omrzel. Mlad slovenski kolesar je trenutno med najboljšo deseterico skupne razvrstitve. Deseto mesto po devetih etapah na tako zahtevni dirki je velik rezultat. Omrzel je v položaju, ko lahko z dobrimi gorskimi predstavami še napreduje, hkrati pa bo moral paziti, da ne porabi preveč moči v boju za posamezne etape. Pogačarjev odstop je seveda velik udarec za slovensko kolesarstvo, vendar je Vuelta zaradi tega dobila novo zgodbo. In če pogledamo širše, je to tudi eden od razlogov, zakaj je kolesarstvo tako nepredvidljivo. Včasih lahko nekdo dominira, zmaga tri etape, nosi rdečo majico in je videti nepremagljiv, potem pa en sam padec popolnoma spremeni vse. Pogačar je bil letošnji Vuelti od odstopa izjemen. V četrti etapi je sam odpeljal skoraj 50 km in zmagal z ogromno prednostjo. To je bila njegova najdaljša samostojna zmaga na tritedenski dirki. V karieri je že večkrat dokazal, da lahko dirko spremenil v samostojno predstavo, toda prav Vuelta je pokazala tudi drugo plat kolesarstva, da se lahko vse konča v trenutku. Zdaj se bo zato Vuelta nadaljevala brez največjega favorita in prav zaradi tega je postala zanimivejša za gledalce. Imamo Španca, ki želi prvič osvojiti domačo dirko, imamo Rogliča, ki lovi rekordni peti naslov, imamo mladega Onlija, ki se želi prebiti na stopničke, imamo Karapaza in druge tekmece, ki bodo čakali na svojo priložnost. In imamo še skoraj dva tedna dirkanja. To je torej zgodba prvega dela našega športnega pregleda. V nadaljevanju pa bomo zamenjali okolje. Iz španskih gora se bomo preselili na Finsko. Iz kolesa bomo stopili na tekmovalno progo, kjer pa tekmovalci prav tako potrebujejo ogromno kondicije, ravnotežja, moči in predvsem zaupanja. Govorimo o športu, ki se sliši kot šala, v resnici pa ima svetovno prvenstvo svoja pravila, treninge in celo zelo resne tekmovalce. Več pa po kratkem glasbenem predahu.

0: V zadnjem delu daje pa še o enem nenavadnem športu, ki se imenuje nošenje žene oziroma partnerja, angliško wife carrying. In če ste se ob tem nasmehnili, počakajte, da slišite pravila. Tekmovanje izvira z Finske in se je začelo v 90-ih letih. Danes je preraslo v mednarodno prireditev, na kateri sodelujejo tekmovalci iz različnih držav. In ena najbolj zanimivih stvari je, da partnerjema sploh ni treba biti poročena. Lahko sta prijatelja, znanca ali tekmovalca, ki sta se povezala prav zaradi tekmovanja. Letošnje svetovno prvenstvo je ponovno potekalo v Sonkajärviju na Finskem. Zgodba letošnjih zmagovalcev pa je skoraj tako nenavadna kot sam šport. Zmagala sta Taisto Mietinen, ki je star 61 let, in Katja Kovanen, stara 48 let, ki pa nista zakonski par. Mietinen je tekmovalno partnerko poiskal kar prek Facebooka, gospa pa je bila že sama po sebi zelo izkušena, saj je bila trikratna svetovna prvakinja. Kako sploh poteka tekmovanje? Tekmovalec mora svojo partnerko prenesti čez približno 253 metrov dolgo progo z ovirami. Na poti so pesek, voda in različne druge ovire. Torej ne gre za to, da nekoga preprosto dvigneš in z njim otečeš. Tekmovalec mora biti dovolj močan, da partnerko nosi, dovolj hiter, da ne izgublja časa in dovolj spreten, da skupaj premagata ovire. Pri tem obstaja več različnih načinov nošenja. Eden najbolj znanih je tako imenovani estonski položaj oziroma estonski dvig. Pri njem se partnerka z nogami opreme tekmovalca okoli vrtu in visi obrnjena navzdol. Zveni precej nepraktično, vendar je za tekmovalce to ena od najučinkovitejših tehnik. Čeprav se skupaj na prvi pogled deluje kot zabava na vaškem pikniku, morajo tekmovalci trenirati. Potrebujejo moč v nogah, hrbtu in rokah, predvsem pa ravnotežje. Nositi človeka po vodi in čez ovire je precej težje kot teči sam. Tekmovalci se morajo naučiti tudi sodelovanja. Če se nosilec potakne, pade tudi partnerka. Če se partnerka nepravilno premakne, lahko izgubi ravnotežje tudi tekmovalec. Zato najboljši pari pravzaprav delujejo kot ena oseba. Vsak gib mora biti usklajen. Zanimiva so tudi pravila. Partner, ki ga nosijo, mora tehtati najmanj 49 kg. Tekmovalna proga je dolga 253,5 metra, na njej pa so različne ovire, vključno z vodnim delom. Tekmovalci se borijo predvsem za čas, zmagovalec pa je tisti, ki progo opravi najhitreje. Ena najbolj znanih nagrad na tem tekmovanju je pivo v količini, ki ustreza teži partnerke. Torej, če ima partnerka 60 kg, je nagrada 60 kg piva. Tudi to je del tradicije tega nenavadnega finskega tekmovanja. Morda je najbolj zanimivo prav to, da je šport skozi leta postal precej bolj resen, kot bi si mislili. Tekmovalci trenirajo tehnike nošenja, iščejo idealnega partnerja in razmišljajo o tem, kako najhitreje premagati progo. Pri vrhunskih tekmovalcih ni več veliko prostora za naključje. Čeprav je tekmovanje namenjeno predvsem zabavi in druženju, zahteva precejšnjo telesno pripravljenost. Pomislite samo na kombinacijo, nosite človeka, tečete, premagujete ovire, prečkate vodo in pri tem ne smete izgubiti ravnotežja. Zanimivo je tudi, da se je šport skozi leta razširil zunaj Finske. Na tekmovanjih sodelujejo predstavniki različnih držav, pravila pa so dovolj preprosta, da jih gledalec razume skoraj takoj. Zato je tekmovanje tudi odlična televizijska oziroma spletna vsebina. Že sam pogled na tekmovalce, ki partnerje nosijo čez vodo, je dovolj, da človek ostane pred zaslonom. Šport je skozi zgodovino vedno nastajal iz različnih stvari. Nekateri športi so povezani z vojsko, drugi z delom, tretji z lokalnimi tradicijami. Nekateri so nastali zato, ker je nekdo želel združiti dve ali tri dejavnosti in preveriti, kaj se bo zgodilo. In prav zato danes obstajajo športi, ki so na prvi pogled skoraj neverjetni. Če se sprašujete, ali je nošenje žene najbolj nenavaden šport na svetu, je odgovor verjetno ne. Obstaja namreč cela vrsta disciplin, ki so še bolj nenavadne. Imamo podvodni hokej, kjer igralci v bazenu na dnu z majhnimi palicami potiskajo plošček. imamo bose bal nekakšno kombinacijo odbojke, nogometa, gimnastike in trampolina. Igra se na napihljivem igrišču, igralci pa lahko žogo udarjajo z rokami, nogami ali glavo. Še ena zanimivost je podvodni hokej. Igralci so opremljeni z masko, dihalko in plavutmi, tekma pa poteka na dnu bazena. Plošček je na dnu, igralci pa se potapljajo, ga potiskajo in si ga podajajo. Seveda ne morejo ves čas ostati pod vodo, zato morajo znati zelo dobro nadzorovati dihanje in gibanje. Mednarodna pravila podvodnega hokeja so še vedno aktivna, mednarodna zveza CMAS pa ima objavljena pravila in opremo za tekmovanja. Če pogledamo, vse te športe skupaj imajo vendarle nekaj skupnega. Vsi zahtevajo določeno znanje, trening in predvsem nekaj, kar je v športu zelo pomembno, željo po tekmovanju. Morda se nam zdi nenavadno, da nekdo trenira zato, da bo čim hitreje prenesel partnerko čez blatno progo. Toda, če se spomnimo, kako so nekoč ljudje gledali na številne danes povsem običajne športe, je jasno, da se šport nenehno spreminja. Kdo ve, morda bo čez nekaj desetletij kakšen danes nenavaden šport postal olimpijska disciplina. Na vse zadnje so se skozi zgodovino na olimpijskih igrah pojavljale tudi discipline, ki jih danes tam ne najdemo več. In prav to je lepota športa, ni samo nogomet, košarka, atletika, kolesarstvo ali tenis. Šport je lahko tudi nekaj popolnoma nepričakovanega. Lahko je kombinacija različnih disciplin, lahko je lokalna tradicija, lahko je zabava, ki je prerasla v resno tekmovanje. Danes smo zato začeli pri eni najtežjih kolesarskih dirk na svetu, kjer se po odstopu Tadeja Pogačarja se obrača na novo. Enric Mas je prevzel rdečo majico, Primož Roglič pa ima priložnost za peto zmago. Do konca Vuelte je še zelo daleč in glede na zahtevnost trase nas zagotovo čaka še veliko preobratov. Potem pa smo končali na Finskem, kjer se tekmovalci borijo za naslov svetovnega prvaka v nošenju partnerja. Na prvi pogled sta zgodbi popolnoma različni, toda v resnici imata skupno osnovo – vztrajnost, trening, taktiko, moč in željo po zmagi. In prav to je šport. Včasih je to vožnja na čas, včasih bolj na gorskem vzponu, včasih tek čez ovire, včasih pa, verjeli ali ne, tekmovanje o tem, kdo bo najhitreje čez progo prenesel svojega partnerja. Naj bo torej današnji športni pregled tudi opomnik, da je šport lahko resen, dramatičen in vrhunski, hkrati pa je tudi zabaven, nenavaden in malce nor. In prav zaradi te raznolikosti ga imamo radi. Hvala za vašo pozornost, do naslednjič pa lep pozdrav. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Evropa se je znašla pred vprašanjem, če je še zmožna oblikovati svet okoli sebe, je ob uvodu blejski strateški forum dejal premier Janez Janša. Ali bo ostala predmet geopolitičnih sprememb ali pa postala njihov avtor, je po njegovem mnenju odvisno od tega, kako bo opravila preizkuse na področjih obrambe, odpornosti, demografije in kredibilnosti. Janez Janša je v uvodu foruma, ki se je pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti danes začel na Bledu, sicer menil, da moč Evrope ni bila nikoli uniformnost, ampak sposobnost, da svojo raznolikost spremeni v ustvarjalnost in nato v moč. Cilj širitve Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo pa je po njegovih besedah danes še veliko pomembnejše kot pred leti. Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno, ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistemskim spremembam. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vingar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali na današnjem novinarskem srečanju v prenovljenem gostišču na Homu pri Bledu, so potrebne zakonske spremembe, najboljša rešitev pa bi bila podelitev koncesije. Na tuje države podpisnice mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije morajo zagotoviti obsežna nadomestila za škodo, ki izhaja iz neposredne in posredne vpletenosti v transatlantsko trgovino z afriškimi sužnji, je danes sporočil odbor Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije. V Avstriji so letos doživeli najbolj vroče poletje od začetka meritev. Na več kot 100 merilnih postajah so med poletjem zabeležili temperaturne rekorde. Živo srebro je prvič od začetka meritev tudi letos preseglo 41 stopinj Celzija. Hkrati v državi do avgusta padlo najmanj padavin od začetka meritev leta 1858. Kitajski tehnološki velikan Huawei je v prvem polletju zabeležil 23,8 milijarde juanov čistega dobička, kar je 36% manj kot v enakem obdobju lani. Padec pripisujejo z umetno inteligenco povezanim raziskavam ter rastočim stroškom. Prihodki so zrasli za 9,5% na 67,8 milijard juanov. Šport. Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je v zadnjih dneh poletnega prestopnega roka ukrepil z branilcem Matejem Matićem. Kot so sporočili iz Boškega kluba, je 22-letni Hrvat, ki se najbolj znajde na levi strani obrambe, podpisal 2-letno pogodbo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najviše dnevne temperature bodo 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hi, I'm Daniel Marks, lead singer of Burns, and you're listening to Radio Sraka. Let's rock!

0: V današnjih minutah za kulturo bomo prebrali pesem, ki jo je napisala Sandra Murgel in izdala v zbirki Rdeča vrtnica. Sandra Murgel je svojo prvo pesniško zbirko izdala kot srednješolka. Sandra je glasbenica, ljubiteljica fotografije in mlada pesnica. Vsaka pesem nosi svoje sporočilo. Že v osnovni šoli je rada risala, pisala, pela, plesala, fotografirala in igrala na glasbila. Veliko njenih likovnih, literarnih in fotografskih izdelkov je bilo objavljenih in nagrajenih. Sandra v zverzi izraža svoje razmišljanja in občutke, globino svoje duše, ki jo najbolj zaznamujajo prav občudovanje narave in živali ter iskanje resnične ljubezni. Preberimo njeno pesem z naslovom On iz zbirke Rdeča vrtnica. Ob pogledu zadrhtim, od njegove lepote zbledim, ob njegovem dihu vzdrhtim, ob njem zardim. Vedno me pozdravi, a nikoli mu ne odzdravim, glas ostane mi v grlu, ne morem govoriti, srce se ustavi, kot bi bilo mrtvo. V očeh njegovih morska je modrina, na glavi gosta črna pajčevina, obraz bled v soju lune. Samo on je on. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Muskontarji so vsi barabe, mlade punce lovijo svoje babe.
2: A da smo barabe? No, potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrne maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Tokrat vam preberem pravljico z naslovom Mačji pobeg. Nekoč, že kar nekaj časa nazaj, je živel najlepši mačkon, kar si jih je moč predstavljati. Imel je sijočo, neverjetno gladko, tigrasto dlako in par prikupnih mačjih oči, ki so otopili srce že v prvem pogledu vanje. Ime mu je bilo Gon. Njegov lastnik je bil glasbeni učitelj, ki je bil nanj močno navezan. Nedalec stran pa je živela gospa, ki ji je čas krajšala srčka na mala mucica Koma. Ne glede na to, kaj je ta mucica počela, človek kar ni mogel odvrniti pogleda od nje. Tako prisrčno je pomežiknila z malimi mačjimi očki, pa tako prikupno si je šapico umivala gobček po jedi, pa kako se je znala priviti v naročje in presti. Da, bila je prava mačja zapeljivka, kateri ni bilo para. Tako se je nekega dne zgodilo, da sta se ta mačkon in ta mucica srečala na večernem sprehodu. O, kakšna lepotica, prosim, postojno malo in mi zaupaj svoje ime čudovita, je komu govoril Gon, ta pa je srmežljivo odvrnila. O, hvala za poklon, postavni mačkon, Koma mi pravijo, pa tebi? Jaz sem pa Gon, me veseli prekrasna Koma, je zapeljivo nadaljeval Gon in Komo povabil na sladoled. Slednja je seveda privolila in nekaj trenutkov kasneje sta si ležeč v senčki že delila slasten vaniljev sladoled s posipom iz hrustljavih mišjih krempeljčkov in se pogovarjala. Da, bila je prava ljubezen na prvi pogled. Čas, ki sta ga preživela skupaj, se je zdel kot trenutek in trenutki, ki sta jih od tistega dne dalje preživljala ločeno, so se zdeli kot večnost. Vsakič, ko sta se poslovila, sta postala otožna, zato je Gon nekega dne ob slovesu Komi predlagal. Draga Koma, tako danes povem svojemu lastniku, da sem se brezupno zaljubil in gotovo ne bo stal na poti najni ljubezni in me bo podaril ali pa vsaj prodal tvoji lastnici. O, kako čudovita ideja, dragi Gon, je bila navdušena Koma in odvrnila. In veš kaj? Če tvoj lastnik ne bo za, bom pa jaz svojo prosila naj me podari ali proda tvojemu. Rečeno, storjeno. Ko sta prispela domov, sta oba poskusila prepričati svoja lastnika, da bi ju pustili živeti skupaj. A zaman. Ne eden, ne drugi se nista bila pripravljena odpovedati svojima ljubljenčkoma. Tako sta se našla zaljubljenca, odločila, da se enkrat iz večernega sprehoda preprosto ne vrneta domov, temveč skupaj pobegneta. In res. Naslednji večer sta se dobila, kot že nekajkrat poprej, a namesto, da bi postopala po svojem okolišu, sta se skupaj odpravila na drugo stran parka, kjer ju njuna lastnika ne bi našla. Srečna, kot še nikoli, sta objeta ležala v travi in drug drugemu izpovedovala ljubezen, ko pa je njuno idilo kar naenkrat prekinil pasji lajež. Mačke, je zarenčal velikanski pes in se pognal proti njima. Koma, pazi, pes, zbeži na drevo hitro, je hotel svoj ljubezen obvarovati zaljubljeni Gon. Ta je seveda ubogala in urno splezala na drevo, nato pa nemudoma zaklicala Gonu. Juj, pazi, Gonu, in te bo hitro pride še ti gor. A pogumni Gon je ni ubogal. Ostal je spodaj, se nagrbančil in začel besno mahati z repom. Psu se je pogumno postavil po robu, saj je vendar hotel pokazati svoji izvoljenki, da jo je pripravljen varovati tudi življenjem, če je treba. Ko je pes videl Gona z vso dlako po konci, se je le nekoliko prestrašil in za trenutek postal pred njim. Ko sta si tako zrla iz oči v oči, pa je pes, ki je bil res velik in močan, vseeno ocenil, da mačkona lahko zmaže za malico in zopet zarenčal. Ravno ko se je hotel pognati van, pa je vmes posegel neki moški. Park je bil namreč last kraljeve družine in po njem se je vsak večer sprehajala princesa v spremstvu dvornega služabnika. Ko je ta videla, da pes poskuša napasti čudovitega mačkona, je brž naročila svojemu služabniku naj pomaga prikupnemu mačkonu. Tako je služabnik pregnal psa in vzel Gona v naročje ter ga odnesel princesi. Princeso je pogumni mačkon tako navdušil, da ga je odnesla seboj na dvor in mu pripravila najčudovitejše ležišče v svoji sobani. Naročila služničadi, naj mu pripravljajo najboljšo hrano in nasploh zanj skrbela kot za pravega kraljeviča. Ni pa vedela, da Gon na dvoru ne bo srečen. Gon je ves čas le razmišljal, kako naj vendar princesi pove, da je v parku na drevesu ostala njegova izvoljenka, ki sedaj tava naokoli sama, kdo ve kje. Ni in ni mogel nehati misliti na njo in je tako ves čas le posedal ob oknu in upal, da bo še kdaj vzor v svojo ljubo komico. Čemu tako žalosten pogled, dragi muc? Je otožnega mačkona vprašala princeska, ga pobožala po glavi in nadaljevala. Kaj se mar nimaš lepo tu pri meni, mar pogrešaš družbo drugih muc? Si zato v

pusti. Bodi srečen, dragi muc, čeprav te bo močno pogrešala, te imam preveč rada, da bi te imela tu, če vem, da se ob meni nimaš lepo. Odprla je brata, Gon pa se je nemudoma pognal v dir. V trenutku je napodil mačkona, ki sta nagajala komi, nato pa stekel k njej in se smrčkom ljubeče podrgnil ob njen smrček. V trenutku sta bila oba zopet nepopisno srečna in koma je dejala: Gon, dragi, ljubi Gon, zopet si me rešil. Kako te ljubi, moj lepi mačkon, nikoli več se ne ločiva, obljubi, od zdaj naprej vedno z repkom ob repku, ne glede na vse. Od zdaj in zavedno, je odvrnil Gon, le tvoj in ob tebi, lepotička, repek ob repku. Princesa, ki je dogajanje opazovala, pa je končno doumela, čemu je bil Gon pri njej tako nesrečen. O, zaljubljen je bil, zato je bil tako otožen in zato je hotel ven, je dejala sama pri sebi, nato pa ga je z nasmehom na obrazu poklicala in predlagala: Muc moj, saj lahko tudi ona živi pri nas, bi bil potem srečen? Ko sta Gon in koma to slišala, sta presrečna stekla do princeske in se je začela dobrikati in drgniti okoli nog. Vsi trije so bili srečni. Gon, ker je zopet imel svojo ljubezen ob sebi, koma prav tako, princeska pa je bila srečna, ker je končno videla Gona iskreno srečnega in ker je imela zdaj ponoven kar dva čudovita mačkona pri sebi. Tako so od tedaj naprej živeli lepo in srečno življenje. Sčasoma si je svoje ljubeze našla tudi princeska in tako je bilo na dvoru kmalo zelo živahno. Gon in koma sta dobila cel kup malih mačjih mladičkov, princeska in njen novopečeni princ pa sta dobila kup svojih otrok. Tako so se otroci igrali skupaj s malimi prikupnimi mucki, medtem ko sta srečna parčka uživala na sprehodih po parku v stilu največjih zaljubljencev. Otroci, upam, da vam je bila pravljica všeč.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Cerakla.

Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dober večer. Zadnji avgustovski dan se izteka in v njegovih zadnjih 4 urah bomo na Radiu Sraka z glasbo z različnih koncev sveta, tudi z drugih celin na zemeljski obli in pa seveda tudi z našo slovensko. Najprej pa poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v Sloveniji. Ponoči bo pretežno do spremenljivo oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo kje lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Takšno bo torej vreme, mi pa gremo k uvodu v nocojšnji glasbeni večer. Voda je z glasbo sveta, nas bo najprej pozabaval resen, a neredko tudi šaliv pevec, ki se spremlja s kitaro, Adi Smolar. Za njim se bomo spomnili zelo priljubljene ameriške pevke, prave zvezdnice country glasbe, ki je na svoji 80-letni glasbeni poti prodala, seveda s pomočjo založb, več kot 100 milijonov izvodov plošč. Pred dnevi je v 81. letu starosti umrla pevka Dolly Parton, ki jo bomo slišali v skladbi The Salt in My Tears, Sol v mojih solzah. Iz Zagreba pa smo danes dobili sporočilo, da je v 98. prav ste slišali, v 98. letu starosti umrl junak petja šansonov, džeza in zabavne glasbe, Stjepan Jimmy Stanić. V spomin nanj bomo slišali skladbo v ritmu, ki mu pravimo tango in je bil po njegovem primeren za nočni čas. Z nami bo tudi kitarist in pevec Liber Teran, ki ni iz dežele Teranov, temveč iz Mehike. Zapel nam bo še Andraž Hribar iz Kočevja. Potem pa bomo slišali 3 skladbe z novih plošč, ki so tudi na lestvici glasbe sveta evropskih radijskih postaj. Najprej bomo prisluhnili italijanske skupini Officina Zoe. Za njo bodo z nami 3 glasbeniki škotske, nizozemske, imenujejo se Team Kliphuis Trio. Zanimiva pa bo tudi skladba povezana z Mostarjem, ki so jo na plošči posnele pevke iz Bosne in Italije. New Era Quartet se imenujejo. Pa še na našega nepozabnega Tomaža Pengova se bomo spomnili v uvodu v nocojšnji glasbeni večer. Toliko. Pa smo pri glasbi nocojšnjega večera, raznolika bo in tudi z naših krajev. Za vas in tudi zase sem jo izbral Drago Volk. Imejte se lepo, še vedno smo v toplem poletju.

Na valovih radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Na uličnem vogalu stoji klošar, ki ima na prsih tablo z napisom Nem od rojstva. Dobrosrčna ženska, ki pride mimo, mu da nekaj denarja in ga hoče še malo potolažiti.
3: Nikar se ne žalostite preveč zaradi vaših težav. Veste, še hujše bi bilo, če bi bili od rojstva slepi.
2: Pa pravi klošar.
4: Jo, imate prav, ko sem bil slep, so mi same knofe metal v klebuk.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost. Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Sigue yo sofa de la que le sigue maname pelo.

0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.
2: En, dva, tri, štiri.

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule, zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez nekaj dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

že očala, zgubil sem kolo. Zgubil sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubil dokumente, osebno potni list. Sem zgubil tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubil sem razum. A ko tipa sem zagledal, sem zgubil še pogum. Pa sem si drugo najdel, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubil apetit.

nadzor nad situacijo. Zgubil sem že službo, zgubil položaj, zaupanje v oblast naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižge menčik.

Dajte mi karkoli, vse bom zgubil, vam povem. Zato dejavnost sem naravnost fenomen. Izgubljam že lase, svežino in zobe. Tudi nekaj kil bi zgubil, če imel bi jih od kje. Se misli mi izgubljajo in če sem odkrit, zdi se mi, da zdaj izgubil sem rdečo nit. Karkoli že zgubim, me to več ne potre. Se tako

0: veselja doživljen, ja veselja doživljen, ja ne.
1: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.
2: Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike Botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To je bilo vse, kar smo v tem ponedeljku, zadnjem avgustovskem dnevu, pripravili za vas. Pred nami je nov dan, nov mesec, to je torek, 1. september. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno, s povečano koprednostjo oblačnostjo. V petek pa bo po večini jasno. Spet bo nekoliko topleje. Ponedeljkova popoldanska in večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

pizza se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.